Sadiť aj na tú druhú. Od toho tu sme, aby ste v tom neboli sami, lebo treba povedať, nie je to tak. Sme vždy najbližšie k vám a o chvíľu aj s tými najdôležitejšími informáciami v správach s našou Romy. Takže zostaňte s nami a predtým sú tu ešte Crash Test Dummies. Spravíme príjemné počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Popradské letisko vstúpilo do letnej sezóny. PS kritizuje odoberanie dávok, rezort však na ňom trvá. Bench Press Cup Košice privíta desiatky silákov. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Na popradskom letisku odštartovala letná čartrová sezóna. Výkonný riaditeľ letiska Poprata 3 Jan Pitoňák uviedol, že cestujúci môžu využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier. V letnej sezóne očakávajú viac ako 150 čartrových letov. Lietať sa pritom bude do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je návrat Grécka a Izraela a premiérové spojenie na Cyprus.
2: Grécko naposledy letelo v roku 2016, to znamená 10 rokov dozadu. Prvýkrát bude letieť Cyprus a Izrael sa takisto vracia takmer po 7 rokoch ako incomingová linka, ktorá bude operovať od júna do konca augusta. Dlhodobo evidujeme záujem cestujúcich, robíme si

0: Grécku monitorujeme, čo naši pasažieri cestujúci chcú a Grécku a Cyprus nám vychádzali dlhodobo ako niečo, čo nie je saturované.
1: Prvých 230 dovolenkárov včera odletelo do tureckého monastýru. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje opatrenia ministerstva práce, v rámci ktorých sa majú odoberať dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a príspevky na náhradnú starostlivosť. Najtvrdšie podľa Ingrid Kosovej dopadnú práve na najzraniteľnejšie deti.
2: Títo ľudia nastúpili do práce kvôli tomu, že ich štát konečne niečím motivoval. A to je tým, že im poskytol súbeh dávky v hmotnej núdze s nízkou mzdou. Takže to nebola zásluha represie a nebol to ani výsledok trestov, ale bola to motivácia. A samozrejme, že minister Tomáš túto skutočnosť vie, ale vytlkanie politických bodov, lacných politických bodov na protiromskom sentimente je o mnoho jednoduchšie, ako naozaj reálne pomôcť deťom v ťažkej životnej situácii.
1: Poslankyňa kritizovala aj škrtanie prídavkov na deti pri záškoláctve, ktoré podľa nej problémy deti len prehlbí. Prídavky by podľa nej namiesto rodičov, ktorých potomkovia neplnia školskú dochádzku, mali dostávať priamo školy, mimovládne organizácie alebo obce. Rezort v reakcii uviedol, že doterajšie prístupy nepriniesli hmatateľné výsledky a dávky nemôžu slúžiť ako náhrada príjmu. Český vojak, ktorý pôsobil v Konžskej demokratickej republike na mierovej pozícii OSN, skončil po návrate do domoviny v preventívnej izolácii. Dôvodom je vírus Ebola, ktorý sa v KDR aktuálne šíri. Vojak nemá žiadne príznaky a ani sa priamo s nakazenými nestretol. Košický klub silového trojboja pripravuje tretí ročník súťaže Bench Press Cup Košice 2026, ktorý sa uskutoční túto sobotu v Hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša. Na tohto ročnom podujatí sa očakáva približne 80 súťažiacich z celého Slovenska. Predstavia sa športovci naprieč všetkými vekovými kategóriami, od dorastencov do 18 rokov až po skúsených pretekárov v kategóriách Masters 60+. Streda s malou, postupne s väčšenou oblačnosťou a výnimočnými búrkami. Denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Aktuálne máme na východe do 15 stupňov, Spiš, Zamagoria, Liptohlásia okolo 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

že aj takto po správach po 6. sme toto ráno v Rádiu Košice otvorili hudobne spolu s Markusom Collinsom a určite nám dáte za pravdu, že to bol skvelý štart. Krásne dobré ráno vám opäť raz praje z jediného východoslovenského rádia Dano. Zostavu na dnes doplňajú aj Romana za správy a potom je tu ešte aj Edo, ktorý jazdí spoločne s vami na cestách. Všetko teda nachystané na skvelú stredu, tak to nebudeme zdržiavať a poďme sa naladiť na dnešok. Toto sú Supertramp, je 6.07.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
5: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
4: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe si povieme v Rádiu Košice už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, 6 hodín 17 minút. Prajeme skvelé stredajšie ráno, ktoré sme si vychutnali aj vďaka Mr. Big. Veríme, že ste vykročili do vášho dňa tou správnou nohou. Pokiaľ ale nie, tak možno si hovoríte, veď to nič, počas dňa sa to zlepší. Určite áno, o tom sme presvedčení a my konkrétne v Rádiu Košice preto urobíme všetko. Ale tento taký ranný optimizmus nám je dosť blízky, lebo vraj, že ľudia sú najviac optimisticky práve ráno a s pribúdajúcim časom sa potom aj vytráca ten optimizmus. Nie je však úplne jasné, že čím to je spôsobené, ale bude na tom niečo pravdy, lebo ráno, keď ste taký naštartovaný, hoci máte pred sebou ťažký deň, tak aj tak idete do toho naplno, že to zvládnete. Ale večer už všetko len spracovávate, čo všetko ste zažili a prežili, alebo kto na vás ako pozrel. Takže poďme skvelo pokračovať v tomto rannom optimizme. Dnešok bude skvelý, aj keď je celý pred nami a zvládneme ho ľavou zadnou. Spoločne nás k tomu dovedie aj skvelá hudba z Rádia Košice. Toto je už Buranovský. Kde sú

0: Počúvate Rádio Košice aj takto v stredu ráno 6.21 a ideme si teraz doplniť nejaké informácie s našou Romy v krátkych správach.
1: Ministra obrany Roberta Kaliňáka by mali dnes kvôli prešovskej nemocnici odvolávať. Mimoriadna schôdza sa začne o 13.15. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu i boli prijatí. Po uzavretí prvého kola ale zostalo bez prijatia vyše 4 109 žiakov. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Vyhlásil to po schôdzke s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Švajčiarska futbalová reprezentácia odcestovala na majstrovstvá sveta bez svojho útočníka Embola. Pôvodne mu schválili elektronické cestovné povolenie, no následne ho informovali, že jeho žiadosť opätovne zaradili do procesu preverovania. Dnes jasno alebo malá oblačnosť s výnimočnými búrkami a južným vetrom. Teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Východ hlási práve do 16, Spiš a Liptov majú 12 až 13 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime za dom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty do hlavného mesta Prahy-Edo. Vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj v Rači, a to v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch. Prejazd z ulíc Popolná a Alstrova na Detviansku je však možný. Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá a s obmedzeniami treba rátať aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Radary vás znamerajú na Dolnozemskej pred Slomnatkou v smere od Slnečníc a na Vajnorskej za Kuchajdou smerom von z mesta. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Môžete aktualizovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj v čase 6.26. Pomaly sa možno už pripravujete do práce a možno stojíte aj pred otázkou, či ísť do tej práce bicyklom alebo radšej pohodlnejšie autom. Tak dnes rozhodne tá prvá možnosť je jasná voľba, pretože 3. jún patrí Svetovému dňu bicyklov a ako inak ho osláviť než tým, že urobíte dnes niečo pre svoje zdravie a že naozaj si takto zašportujete. Určite by vás v tom podporil aj náš športový redaktor Peťo, ten chodí na bicykli pomaly v hociakom počasí. Takže dnes dvojkolesový prostriedok určite stačí a nás si viete zobrať do uši stále so sebou. Aj s dobrou a kvalitnou hudbou, tentokrát z Rádia Košice hráme Smol a hrušky. Skôr

0: bál.
1: Aktuálny čas je 6.30, ste s Rádiom Košice a ako tak pozerám von oknom, tak tá dnešná streda sa nám veľmi pekne rozbieha, čo sa týka počasia, ale poďme sa pozrieť, či sa to aj udrží. V metropole východu spočiatku jasno až polojasno, postupne až zamračené a k večeru dážďa do 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polojasno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, postupne od západu na väčšine územia oblačno až zamračené a neskôr miestami najmä na Spiši dážď alebo prehánky. Možné sú dokonca aj búrky. Najvyššia denná teplota od 20 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov na Dolnom Zemplíne a teplota vo výške 1500 metrov okolo 12. Pozor, vietor môže pri búrkach prechodne aj zosilnieť. Poďme si to už ale rozmeniť na drobné, na gemery, mraky aj dážď, najmä popoludní s teplotami 19 až 21. Na Hornom Zemplíne oblačno, ráno a večer menej, teploty do 23 stupňov. Na Dolnom Zemplíne oblačno až zamračené a 22 až 24. Šariš dnes 20 až 22 a bude oblačno až zamračené a k večeru dážď. Spíš hlási dážď popoludní a teploty 18 až 20. Na Liptove 16 až 18 stupňov Celzia a mraky a v hlavnom meste naopak najchladnejšie 15 až 17 stupňov Celzia a k tomu zamračené a do poludňa dokonca aj dážď. Takže hoci ten začiatok je krásny, nenechajte sa zmiasť a určite si nezabudnite dážnik. Ladíte Rádio Košice, je 6.32.

0: 6 hodín 36 minút I belong to you znelo z éteru Rádia Košice a my veríme, že takisto patríme k vám tentokrát aj so songom na dnes. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Stredu si užívate v spoločnosti Rádia Košice a užijeme si aj amerického speváka menom Brandon Patrick Rice alias Gus Dapperton. Áno, aj my sa zamýšľame nad tým, ako vznikol tento pseudonym.
2: Meno Gus sa mu jednoducho páčilo a Dapper je odkazom na eleganciu, štýl a módu, k čomu mal blízko a pridal k tomu koncovku tón. Nič zložité.
0: Gus aktuálne patrí medzi výrazné mená modernej indie pop scény, pričom jeho kariéra vznikla z domácej izby, v ktorej si sám nahrával a produkoval. Tomu sa hovorí talent.
2: V podstate si takto sám tvorí dodnes, jeho veľkou inšpiráciou sú filmy a celkovo filmový priemysel. Jeho vzorom je David Bowie, ku ktorému ho často aj prirovnávajú pre jeho vzhľad.
0: Rád ale počúva aj Taylor Swift. Jej skladbu Love Story neraz označil za jeho obľúbenú popovú pesničku. My si ale na dnes zahráme jeho homebody z Rádia Košice, Gus Dapperton.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: som na dnes Homebody. Veríme, že vás táto skladba naladila do dnešnej stredy. Teraz už však pokračujeme krátkými správami. Rádia Košice je 6.40.
1: V obci Stráňavy v Žilinskom kraji napadol človeka medveď. K útoku došlo v lokalite pod Havraňou skalou. Zraneného muža transportovali do nemocnice. Ministerstvo kultúry upraví verziu opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií. Novelu zákona schválila Národná rada. Export ruského skvapalneného zemného plynu vzrástol od začiatku roka o viac než desatinu na vyše 14 miliónov tón. Prispelo k tomu zvýšenie vývozu z projektu Arctic LNG 2. Brazilský futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazilčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Streda s malou prechodne zväčšenou oblačnosťou a výnimočnými búrkami. Denné maximá 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Na východe a Liptove máme práve 12 až 16 stupňov. Vy máte naladené rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na Šancovej v križovatke pri Račianskom mýte momentálne nefungujú semafory, zvýšte preto opatrnosť. Vodičom ďalej pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasingová a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Pracuje sa aj na Lamačskej, a to pred galériou smerom von z mesta, je tam uzavretý ľavý pruh a uzavretý máme aj výjazd na D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzatvorený pravý pruh a tiež, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je úplne uzavretý. To je z dopravy na teraz všetko, želáme ničím nerušený dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice aj takto 6.45 3. júna. To znamená, že dnes sa skvelo prebúdzajú Karolína a Kevin, ktorých pozdravujeme a prajeme vám všetko najlepšie k vášmu dnešnému meninovému sviatku. A inak dozvedel som sa, že Kevin je skvelé meno, lebo oslavuje až 3-krát do roka. Okrem teda dnešného 3. júna je to ešte 4. marec a 28. október, kde sa toto meno vyskytuje. Tak pokiaľ si ten Kevin, ktorý oslavuje dnes, všetko najlepšie prajeme. A naopak, meno Karolína je odvodené od mužského mena Karol. No a keď k tomu pridáme teda, že je Karol iný, takže to vlastne nebude úplne Karol, ale bude to Karolína. Takže takto nejako to asi vzniklo. Každopádne, Kaja a Kevin, užite si svoj dnešný deň presne tak, ako túžite. A samozrejme aj vy, pokiaľ poznáte nejakú Karolínu a Kevina oslavujúceho 3. júna, tak na nich dnes nezabudnite. Poprajte im a my im aj skolo zahráme z Rádia Košice, posielame meninový darček The Final Countdown.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dychberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.

0: Krásne dobré ráno želáme v spoločnosti Rádia Košice a opäť vyzerá krásne a snáď bude aj dobre, ak nie ešte lepšie.
1: O to sa postaráme, stačí zostať naladený. Tými a Dano k vašim ušiam a teraz sa pridáva aj Diana King.
0: Nech sa dobré ráno je a počúva, je 6.56, dobré ráno.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Viaceré košické časti rozširujú sieť polopodzemných kontajnerov. Kosova vyhlásila voľbu na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Tatran má jubilejný 20. titul. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Kontajnerová politika vo väčších mestských častiach Košíc sa líši v závislosti od lokality. Zatiaľ, čo niektoré z nich majú problém s neprispôsobivými občanmi a musia si tieto priestory strážiť uzamykaním, iné využívajú polopodzemné kontajnery. Tieto objemné nádoby umiestnené pod úrovňou terénu sú pre mnohých starostov vhodným riešením najmä pre ich väčšiu kapacitu, menej zápachu a lepší vzhľad verejného priestranstva. 8 polopodzemných kontajnerov aktívne využívajú aj obyvatelia terasy. Starosta Marcel Vrchota avizoval, že sa tento počet má navýšiť a pribudne aj viac uzamykateľných stoísk.
2: Zmenu pri kontajnerovej politike už mestská časť Košice Západ zavádza, a to konkrétne prostredníctvom elektronického uzamykania s pomocou čipov, ktoré je už osadené na 40 kontajneroviskách. V tomto projekte plánujeme pokračovať a v priebehu tohto roka pribudne 8 až 9 nových stoísk. V tomto roku má pribudnúť ďalších 5 polopodzemných kontajnerovisk už s bubnovými vpusťami. Pre mestskú časť Košice Západ z rozšírenia počtu polopodzemných kontajnerovisk nevniknú žiadne finančné náklady, keďže ide o projekt spoločnosti Kosit.
1: Téma čistoty je nosná aj pre obyvateľov Starého mesta. Vedenie mestskej časti v minulosti chcelo kultivovať kontajnerové stanovištia, tento návrh sa však na jednom z mestských zastupiteľstiev nestretol s dostatočnou podporou. Mestská časť však chce naďalej zlepšiť túto situáciu. Starosta Igor Petrovčík pre Rádio Košice uviedol, že medzi vhodné riešenia patria uzamykateľné kontajnerové stoiská. Vedenie uvažuje aj nad spustením polopodzemných kontajnerov, tomu však musí predchádzať projektová príprava a technické posúdenie. Postupné zavádzanie ďalších polopodzemných nádob plánuje aj starosta mestskej časti Sever František Ténaj.
3: Našim cieľom je, aby sa samostatne stojace nádoby postupne združovali do väčších a prehľadnejších celkov. Pokračujeme v projektoch výstavby polopodzemných kontajnerovisk. Aj v minulom roku sa ich na severe vybudovalo 5 a ďalších 5 je v pláne v tomto roku. Takéto riešenia pomáhajú znižovať neporiadok v okolí nádob, zlepšujú vzhľad verejného priestoru a prispievajú aj k väčšiemu komfortu obyvateľov. Ide však o postupný proces, ktorý je potrebné koordinovať s mestom, správcami, odbornými zložkami a finančnými možnosťami.
1: Sídlisko Ťahanovce má zabudované 4 polopodzemné kontajneroviská. Starosta Miloš Ihnát avizoval, že by v mestskej časti malo pribudnúť ďalších 5. V lokalite fungujú aj 3

0: Zateľné stanovištia na Varšavskej ulici. O umiestnení nových kontajnerov s mestom aktuálne diskutuje aj sídlisko KVP. Viktor Wurm z miestneho úradu avizoval, že radnica navrhla 5 nových lokalít na umiestnenie polopodzemných kontajnerov.
1: Počíta sa pri nich s použitím systému bubnového otáčania, aby sa zamedzilo vstupovaniu do telesa kontajnera. Cieľom je zvýšiť čistotu, bezpečnosť a obmedziť zneužívanie stojísk. Čo sa týka uzamykateľných kontajnerovísk, prax ukázala, že ich prevádzka je finančne náročná, najmä z dôvodu častého poškodzovania zámkov a vandalizmu, pričom opravy musia naši pracovníci zabezpečovať prakticky na týždennej báze.
0: Polopodzemné kontajnery využíva aj sídlisko nad jazerom. Podobne je na tom aj južná časť Košíc. Na uplynulom zasadnutí mestských poslancov sa schválil prenájom pozemkov mestskej časti Juh. Tá požiadala radnicu o uzatvorenie nájomnej zmluvy v katastrálnych územiach Skladnej a Južného mesta, a to vo výmere 122 metrov štvorcových. Dôvodom prenájmu je prestavba i rozšírenie už existujúcich uzamykateľných kontajnerovísk. Otázky o možnostiach separovania odpadu sme smerovali aj ostatným väčším mestským častiam. Odpovede sme však nedostali. Predsednička súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Uskutoční sa 8. septembra o 9. Oprávnení navrhovatelia môžu svoje návrhy kandidátov predložiť do 26. júna. Dôvodom je uplynutie funkčného obdobia súčasného podpredsedu Mariana Trenčana, ktoré uplynie 12. októbra. Gubernátor ukrajinskej Charkovskej oblasti Oleh Siniehubov nariadil povinnú evakuáciu civilistov zo 7 obcí, kde v uplynulom čase došlo k zintenzívneniu ruských útokov. Opatrenie sa týka asi 7000 ľudí. Hádzanári Tatrana Prešov sú majstrami Slovenska. Obhajcovia titulu sa tešia z jubilejného zisku pohára Antona Frola, keď v štvrtom finálovom zápase triumfovali na palubovke HK Bojnice po výsledku 28-22. Zverenci trénera Radoslava Antla upravili konečný stav finálovej série na 3-1.
2: Šťastní sme, gratulujeme chlapcom v prvom rade. Realizačnom týmu všetkým ďakujeme. Vyhrali sme zaslúženie. Škoda možno to je z toho druhého zápasu v Bojniciach, ale taký je život. Bojnici zaslúžili. Klobúk dole pred Bojnicami, tiež naozaj vyrovnaný, super, bojovný, férové publikum. Šťastní sme, tešíme sa. Oslovíme poriadne.
0: Kapitán tímu Lukáš Urban už bol pri polovici získaných majstrovských pohárov.
3: Plnili sme, čo sme si povedali, výborne brániť, dať nejaké góly z protiútokov a myslím si, že za slúženie sme vyhrali. Sme veľmi radi, že sme získali tento 20. titul, to je už naozaj čo povedať, proste je to obrovské číslo. Pre mňa je to áno, je to 10. titul, tiež okrúhle číslo, čiže som šťastný, že som to vo svojej kariére dosiahol. Ďaká chlapcom, ďaká kolektívu.
0: Tatran tak premenil svoju 23. finálovú účasť na jubilejnú 20. majstrovskú trofej v ére samostatnosti. Ďalšie 3 tituly má Prešov ešte šťast Československa. Zeleno-bieli tak získali 3. titul majstrov Slovenska v rade, ku ktorému pridali v tejto sezóne aj 19. víťazstvo v slovenskom pohári. Dnes znova jasno, alebo len malá oblačnosť s výnimočnými búrkami a južným vetrom. Teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. V tejto chvíli sa na východe šplhajú k 17. Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia do 14 stupňov. Na cesty nás teraz vezme Edo.
4: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Na dopravnú nehodu pozor, na D1 pred prístavným mostom v smere od letiska zdržíte sa. A so zdržaním treba rátať už aj na Lamačskej smer Patronka, na Limbovej smerom k nemocnici, na Račianskej pri vozovni smerom k Mýtu a stojíte aj na Bajkalskej v smer od prístavného mosta. To je pre túto chvíľu všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút.
4: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Aj po správach a po 7 vám prajeme ničím nerušené ráno, aj keď o tomto čase to vie byť už naozaj rušné.
1: Dôležité je hnať sa a ponáhľať. Pomaly a bezpečne dá sa to, len sa netreba nechať uniesť ranným stresom.
0: S tým pomôže aj naša hudba. Podľa dvoch ranných moderátorov má priam terapeutické účinky.
1: Najbližšie minúty teda necháme pôsobiť The Beautiful South z Rádia Košice na krajšie ráno. 7.09.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Rádio Košice, je to pre vás, želáme krásne stredajšie ráno, je presne 7:20 a to znamená krátke správy spolu s Romy.
1: Školy po celom Slovensku budú mať od septembra k dispozícii odbornú pomoc regionálnych eduhubov. Majú ich sprevádzať pri zvyšovaní kvality vzdelávania a zavádzaní zmien do praxe. Na sociálnych sieťach pribúdajú profily, ktoré sa vydávajú za policajtky. Využívajú fotografie vytvorené umelou inteligenciou alebo kratnú fotky z iných profilov. Slúžia na získavanie osobných údajov či finančné podvody. V Prešove sa dnes uskutoční slávnostné zastupiteľstvo, prezident vymenuje nových profesorov a v Portugalsku sa koná generálny štrajk proti reforme zákonníka práce. Maďarské úrady v uplynulých týždňoch zaistili v rámci medzinárodnej policajnej operácie rekordné množstvo kokainu. V zásielke banánov z Južnej Ameriky odhalili 522 kg drogy. Španielský futbalový defenzívny stredopoliar Rodri z anglického klubu Manchester City rozhodnutie o svojej budúcnosti na Etihad Stadium odkladá. Chce sa jej venovať až po skončení tohtoročných majstrovstiev sveta. Streda s malou prechodne zväčšenou oblačnosťou a výnimočnými búrkami. Denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Na východe a Liptove máme aktuálne 13 až 17 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrieme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v Bratislave na D1 pred prístavným mostom v smere od letiska. Zdržíte sa. So zdržaním treba naďalej rátať aj na Lamačskej smer Patronka, na Limbovej smerom k nemocnici, trpezlivo na Račianskej pri vozovni smerom k Mýtu, na Bajkalskej v smere od prístavného mosta a stojíte aj na ceste na Senec smerom do mesta. Na Šancovej v križovatke pri Račianskom Mýte ste hlásili nefunkčné semafory, ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor a ešte upozorňujeme, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá. Na radar pozor na Žitnej za štadiónom von z mesta, na hliadku v Petržalke na Romanovej pri Kauflande. To je všetko, sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 7.25, Rádio Košice najbližšie k vám, ale ten dážď sa nám akosi vyhýba. Bola som pripravená na upršaný víkend, aj týždeň a zatiaľ to dodržal iba chudák pondelok.
1: Opäť zase ten pondelok si to odnáša, to je neuveriteľné, ale je dôležité byť pripravený, takže dúfam, že dážďik máš.
0: Mám, ale zatiaľ zbytočne, okay. Ale mám aj slnečné okuliare, pozor.
1: Takže to ty nejako... si na všetky.
0: Úplne na všetko. Áno, presne tak, treba byť vždy pripravený, ale sa to s tým dážďom nejako presúva stále na ďalší a ďalší deň. Uvidíme, či aspoň dnes trošku zaprší, lebo predpoveď hovorí, že áno.
1: Niekedy to ale vyzerá tak, že tou predpovedou sa síce my riadíme, ale počasie veľmi nie. Je 7.26, nechajme sa prekvapiť. Z Rádia Košice už You're the Inspiration na krajšie stredajšie ráno.

0: Máme presne pol 8, ste s Rádiom Košice a ideme už na dnešnú predpoveď. V metropole východu malo byť spočiatku polooblačno, ale realita je trochu iná, svieti slnko, postupne sa však zamračí a k večeru očakávame aj dážď a do 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polojasno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, postupne od západu na väčšine územia oblačno až zamračené a neskôr miestami najmä na Spiši dážď alebo prehánky.
1: Možné sú dnes aj búrky, najvyššia denná teplota od 20 stupňov na Hornom Spiši do 28 na Dolnom Zemplíne, teplota vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Ideme už konkrétne na Gemery mraky, dážď najmä popoludní s teplotami 19 až 21, na Hornom Zemplíne oblačno, ráno a večer menej, teploty do 23 stupňov.
0: Na Dolnom Zemplíne oblačno až zamračené a 22 až 24, Šariš dnes 20 až 22 a bude oblačno až zamračené a k večeru aj dážď, Spíš hlási dážď popoludní a teploty 18 až 20 a na Liptove 16 až 18 stupňov Celzia a takisto mraky.
1: V hlavnom meste naopak najchladnejšie 15 až 17, k tomu zamračené a dopoludne aj zaprší. Aktuálny čas 7.31, naladené máte Rádio Košice a Celest Buckingham.

0: Radena, máte Rádio Košice a my upriamíme pozornosť na križovatku, z ktorej je každý deň iná žena, ako sa spieva a reďuje o vznikajúcom kruhovom objazde na Kostolianskej.
1: Už sa to totiž začína správať ako kruhový objazd. Stopky v ňom od včera zmizli a už ich nahradili značky o kruhovom objazde. Tak veríme, že to už bude o čosi lepšie a jednoduchšie, lebo tie dočasné stopky tam naozaj robili celkom zmetok.
0: Áno, ľudia si mysleli, že už je to kruhový objazd a zrazu v strede kruháča stopka mali zastaviť, potom sa tam trúbilo, kade čo sa tam ukazovalo a takto. Stále sú tam malé hopskoky, tak pozor, ak máte nízky podvozok a stále platí, aby ste pozorne sledovali značenie. My vám prajeme krásne ráno aj na cesty a z Rádia Košice už Ed Sheeran. Nech sa vám dobre šoférujem alebo jazdí.

0: 7 hodín 39 minút ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám a takto ráno aj s čerstvými novinkami v krátkych správach.
1: Štátne lesy upozorňujú, že od 8. júna budú v Michalovskom lesoparku Hrádok odstraňovať poškodené a choré stromy. Prosia návštevníkov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov pracovníkov. Slovensko a India podpísali dohodu o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií. Partneri tiež ocenili záujem oboch strán diskutovať o možnostiach povýšenia bilaterálnych vzťahov na vyššiu strategickú úroveň. Na antidiskriminačnú agentúru v Nemecku sa minulý rok obrátil rekordný počet ľudí, vyše 13 tisíc. Ide o 15% nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová z týmu Visma Lease Bike obsadila 25. miesto v 4. etape pretekov Giro d'Italia. Do cieľa individuálnej časovky prišla s mankom 3:55 na víťazku. Dnes znova jasno alebo malá oblačnosť s výnimočnými búrkami a južným vetrom. Teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Na východe a Liptove práve teplomer ukazuje 15 až 17 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na zdržanie a tie hlásite v hlavnom meste na Lamačskej smer Patronka, na Limbovej smerom k nemocnici, na Račianskej pri vozovni smerom k Mýtu, stojíte aj na Vajnorskej pri Kuchajde do centra, na Bajkalskej v smer od prístavného mosta, potom následne na prístavnom moste do Petržalky a trpezlivo aj na ceste na Sanec smerom do mesta. Veľký pozor si dajte na Šancovej v križovatke pri Račianskom Mýte, nefungujú tu semafory, dopravu riadi polícia. V Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd z ulic Popolná a Alstrova je však možný. Kukučínova ulica je uzavretá a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a upozorňujeme aj na práce na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Aktuálne je tu bez radarov, no hliadku máme na Rybničnej pri OMV-ke. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne dobré ráno želáme spolu s Rádiom Košice 7.44 a určite ste si už všetci klikli na svoje sociálne siete, pozreli novinky, aktuálne správy, ale aj správy od svojich známych.
1: Či chceme, či nie, väčšinou je to prvá vec, ktorú urobíme ešte len keď rozlepíme oči ráno, v posteli najlepšie. A to nielen my dospelí to takto robíme, ale aj oveľa mladší ľudia a s tým sa postupne snažia niečo urobiť aj niektoré krajiny.
0: Medzi nimi je aj Švédsko, ktoré by malo používanie sociálnych sietí obmedziť iba pre ľudí nad 15 rokov. Pričom zákaz by mal byť zavedený tak, že by samotné platformy boli zodpovedné za overenie veku.
1: Hranica pre používanie sociálnych sietí bez súhlasu rodiča je vo Švédsku v súčasnosti 13 rokov a podľa slov tamojších odborníkov strácame celú generáciu kvôli nekonečnému scrollovaniu.
0: Už inak viaceré európske krajiny zvažujú zavedenie vekovej hranice pre používanie sociálnych sietí. Vláda v susednom Norsku zvažuje zákaz prístupu na sociálne siete pre deti do 16 rokov.
1: My súhlasíme všetkými desiatimi, len či sa to dá vlastne nejako takto regulovať a kontrolovať, lebo ako vieme, v dnešnej dobe AI a kade čoho na internete sa už dá vymyslieť a oklamať hociako a všeliako. Ale samozrejme, veríme, že to má nádej a určite že to bude mať pozitívny efekt. 7.45, pekné ráno.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: to aj Sherry v Rádiu Košice a takáto vyhliadka na večer. Safe Tonight sme si hrali takto 5 minút pred 8 hodinou a na rade sú ďalšie informácie a moja obľúbená doprava.
1: Povenujeme sa tentokrát téme, ktorá vyvoláva stále veľké diskusie. Konkrétne to bude košická MHDčka, pretože dlho sa hovorí o električkovej trati na letisko, avšak zatiaľ tie vyhliadky nie sú najpriaznivejšie a my sme spomínali, že sme očakávali dážď celý týždeň, ale doteraz pršalo len v pondelok a to sucho pociťujú aj farmári.
0: Zaujímavé témy, moje milované električky, tak aj o tom si povieme viac už po ďalšej pesničke Do It z Rádia Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Električka na košické letisko tak skoro nebude. Sucho ohrozuje úrodu aj príjmy farmárov. Jurčo opúšťa Ladu. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na košické letisko ostáva stále otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Na minulotýžňovom rokovaní vlády v Haniske to potvrdila ministerka Denisa Saková.
2: Vieme o tom nakedy plánovanom projekte tej štvorprúdovej cesty plus áno aj o tej električkovej trati. Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície. Takže všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí tie sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením ministerstva hospodárstva v budúcnosti, naplniť.
1: Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov.
2: Chcem ubezpečiť obyvateľov Košického kraja a okresu Košice okolie, že sa budeme maximálnymi možnými silami snažiť, aby sme tie prostriedky, ktoré sú potrebné na tú dodatočnú infraštruktúru, aj vybojovali v rámci štátneho rozpočtu.
1: Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga s tým, že vláda vyčlenila takmer 25 miliónov eur. Projekt mala na starosti štátna firma MH Invest, ktorá podpísala memoranda o porozumení s mestom, dopravným podnikom či s košickým letiskom. Postup však v tom istom roku zastavil súdny spor, kde si žalobca narokoval reštitúciu časti pozemkov, kadiaľ mala cesta viesť. Kauza, v ktorej počas rokov Košický okresný aj krajský súd žalobu zamietol, sa v roku 2024 dostala až na najvyšší súd. Súdne konanie v kauze sa nakoniec skončilo minulý rok. Rozhodnutie prvostupňového súdu o zamietnutí žaloby je tak právoplatné. Májové zrážky nestačili a deficit sa opäť prehlbuje. Sucho tak zvyšuje riziko miliónových škôd, pretože úroda a teda aj príjmy farmárov sú vysoko ohrozené. Po období výrazného sucha prinieslo počasie v druhej polovici mája na viaceré miesta Slovenska očakávané zrážky. Ich úhrny sa však vo väčšine pohybovali len v rozmezí 10 až 35 litrov na meter štvorcový. Iba výnimočne zaznamenali hodnoty presahujúce 40 litrov. 20 ľudí sa zranilo pri vykoľajení jednej z berlínskych električiek. Traja ľudia sú podľa hasičov vážne zranení a hospitalizovať museli celkovo 12 osôb. Podľa predbežných zistení sa električka vykoľajila v zákrute a následne narazila do stĺpu trolejového vedenia. Na mieste nehody zasahovalo 60 hasičov a v okolí museli dočasne odstaviť dodávky elektriny. Slovenský hokejista Tomáš Jurčo opúšťa tým Lada Togliatti. 33-ročnému útočníkovi vypršala po sezóne zmluva a novú mu klub už neponúkol. Jurčo prišiel do Lady v lani v novembri a odohral za ňu 32 zápasov, v ktorých strelil 7 gólov a pridal 6 asistencií. Streda najskôr s malou, postupne s väčšinou oblačnosťou a zrážkami, denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Momentálne je na väčšine východu jasno až polojasno a 16 až 18 stupňov. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Komplikované je to naďalej na D2 pred výjazdom Lamač smer tunel Sitina.

0: Stojíte aj na Lamačskej smer Patronka, na Limbovej smerom k nemocnici, potom na Račianskej pri vozovni smerom k Mýtu, trpezlivo na Vajnorskej pri Kuchajde do centra, na Gagarinovej od Vrakune, kolóny hlásite na Bajkalskej v smer od prístavného mosta a ešte následne na prístavnom moste do Petržalky. A na záver ešte jedno upozornenie: na Šancovej v križovatke pri Račianskom Mýte nefungujú semafory, preto veľký pozor, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 8 hodine máte naladené Rádio Košice a my vám aj naďalej prajeme krásne ráno, nech už nás ladíte a počúvate kdekoľvek.
1: Sme dvojka Dano a Tymi a pred nami je už aj Taylor Swift, ale v tejto hodine privítame aj nášho kolegu Peťa, takže si môžete byť istí, že bude reč o športe.
0: O akom dozviete sa. Zatiaľ pekné ráno s Rádiom Košice je 8.07.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1300! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
6: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
5: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe si povieme v Rádiu Košice už dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: 8.16, počúvate Rádio Košice a mierime na Liptov, kde pokračuje pomerne netradičné, interaktívne, divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie so zážitkovým umením.
1: Zavíta do ďalších 10 miest po Slovensku, medzi nimi napríklad aj Liptovský Hrádok, či Vranov nad Topľou, alebo Snina.
0: Cieľom projektu je učiť deti správne triediť a zálohovať odpad, vnímať hodnotu nápojových obalov a zároveň ich viesť k tomu, aby nevytvárali neporiadok v prírode.
1: Hovorí sa, že začať treba od tých najmenších, no tu by si mohli rozhodne prisadnúť aj niektorí dospelí.
0: Áno, pretože práve od nich si deti berú príklad.

0: Rádiu Košice Michaela, vravieť ti chcem, ale v tejto chvíli vám chce niečo vravieť naša Romy. Je 8.20, pred nami sú krátke správy.
1: Tatranská samospráva sa snaží bojovať s hlukom motoriek. Mesto sa preto rozhodlo, že hluk bude cez leto monitorovať v teréne. Súd zamietol žalobu Roberta Fica na vydavateľstvo Ringier Slovakia Media, ktoré použilo premiérovú fotografiu na obálke knihy. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Autor knihy a šéf-redaktor Aktualit Peter Bárdy očakáva, že Ficov obhajca sa odvolá. Rastúce náklady na globálnu dopravu a narušenia dodávateľských reťazcov v súvislosti s vojnou na Blízkom východe ohrozujú dodávky život zachraňujúcej pomoci pre deti. Varoval predtým UNICEF, ktorý odhaduje, že niektoré dodávky sú oneskorené až o 6 mesiacov. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým semifinalistom dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Jeho ďalším súperom bude Čech Jakub Menčík. Dnes postupne oblačno so zrážkami či výnimočnými búrkami a južným vetrom. Teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Na východe a Liptove sa práve šplhajú k 19. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu hlásite v Bratislave v Petržalke na Bratskej pred cintorínom smer D2, môžete aktualizovať. So zdržaním treba naďalej rátať na Pražskej smer Štefanikova, na Lamačskej smer Patronka, na Račianskej pri vozovni smerom k Mýtu, na Vajnorskej pri Kuchajde do centra, stojíte aj na Gagarinovej od Vrakune, na Bajkalskej v smer od prístavného mosta a na prístavnom moste do Petržalky. Nefunkčné semafory ste hlásili na Šancovej v križovatke pri Račianskom Mýte, preto pozor, pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova naďalej prepiehajú stavebné práce, máme tu obmedzený pravý pruh. Ďalej pripomíname, že Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá a pracuje sa aj na moste medzi Brakuňou a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom. Radar ste hlásili len na začiatku Lamačskej v smer od Patronky. V závere ešte vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to ešte do konca tohto roka. To je zatiaľ všetko, ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: aktuálny čas 8.26, peknú stredu prajeme z Rádia Košice a my už v našom štúdiu vítame nášho športiaka Peťa Jesenského. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: Peťo, vítaj, ja sa ťa musím hneď na úvod opýtať, kde si nabral takú hnedú farbu, lebo vieme, že si sa nedávno vrátil z hokejového šampionátu vo Švajčiarsku a keď sa tak na teba pozerám, tak tam bolo asi poriadne slnečno.
3: Ahojte, tak slnka som si veru užil počas posledných dvoch týždňov požehnanie, no nevďačím za to niekoľkým dňom vo Friburgu, ale dvom tenisovým turnajom v NTC. Uh-huh. Košice privítali ženský Slovak Open i mužský Košice Open a krásne počasie potešilo hráčov, divákov i samotných organizátorov. Podľa riaditeľa oboch turnajov Rudolfa Horváta bol návrat medzinárodného tenisu do metropoly východu po vyše 10 rokoch totálnym úspechom.
4: Myslím si, že sa naplnili na 100% sen, ktorý sme mali. Myslím si, že nám to vyšlo aj čo sa týka počasia, čo sa týka perfektnej hry hráčov na ATP Challenger 50, vysoká kvalita. Milo prekvapili diváci, ktorí prišli, krásnu atmosféru vytvorili, čiže myslím si, že sme vyslali perfektný signál do sveta, že Košice patria a patrí tiež štatút toho, že by organizovali takéto podujatia.
0: Priznám sa, že ja som sa tento raz do hľadiska nedostala, no keď teraz po večeroch sledujem parížsky French Open, tak by som si veru niekedy pozrela dobrý tenis aj naživo. Dočkám sa toho skôr ako za ďalších 10 rokov?
3: No určite sa dočkáš. Mužský i ženský turnaj challengerovej úrovne sa vráti do NTC aj o rok, no veľká spokojnosť predstaviteľov zväzu s organizáciou čerstvo skončených podujatí otvára Košiciam nové možnosti. Prezident zväzu a olympijský víťaz zo Soulu 1988 Miroslav Mečíš nám potvrdil, že práve metropola východu je horúcim kandidátom na septembrový zápas Davis Cupu medzi Slovenskom a Gréckom.
5: Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať. Samozrejme, do budúcna ešte nám tu chýba nejaké to zázemie, je o niečo lepšie. Možnosť pre publikom, aby sa viac ľudí mohlo zúčastniť. A budeme všetko preto robiť, aby sa to podarilo.
2: Z mojich skúseností viem, že či už prídem do NTC do poludnia alebo večer, vnútorné i vonkajšie kurty sú spravidla plne obsadené tenistami i badmintonistami.
3: Záujem o tieto športové služby je naozaj obrovský a v kombinácii s veľkou posilovňou či reštauráciou sa môžeme tešiť z komplexu priam svetovej úrovne. Slova chvály sypali počas oboch turnajov i samotní účastníci.
6: Úplne skvelý, všechno bolo fajn, zázemí, lidi kolem, všichni sa snažili pro nás udělat to nejlepší, takže krásne zorganizovaný turnaj.
7: Ako ja som veľmi spokojná, čo sa týkalo podmienok dvorcov, tréningových dvorcov, aj vlastne fitness centra a všetkého, čo sme tu mali k dispozícii, takže mne sa to naozaj páčilo a bola som spokojná.
8: Košice sú úžasné, no, takisto ako NTC Košice, premakané centrum do poslednej bodky, tak ja sa tu cítim celkovo dobre v meste v Košiciach a mne sa to naozaj páči.
0: Podmienky už teda majú tenisti výborné a verme teda, že nám v nich vyrastú nasledovníci a nasledovničky Anny Karolíny Šmidlovej či Viktorie Hrunčákovej. A my si tému nových impulzov košického tenisu obširnejšie rozoberieme už dnes po 10. a po 14.
9: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Kylie Minogue nám spríjemňovala stredajšie ráno v Rádiu Košice, je 8.33 a ideme už na predpoveď. V metropole východu malo byť spočiatku polooblačno, opak je však pravdou, ale postupne sa zamračí, ak večeru dážď a do 23 stupňov Celzia.
1: Na východe jasno až polojasno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, postupne od západu na väčšine územia oblačno až zamračené a neskôr miestami najmä na Spiši dážď alebo prehánky. Možné sú ale aj búrky, tak uvidíme. Najvyššia denná teplota 20 stupňov na hornom Spiši do 28 na dolnom Zemplíne. Teplota vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
0: Na Gemeri mraky aj dážď, najmä popoludní s teplotami 19 až 21, na hornom Zemplíne oblačno, ráno a večer menej, teploty do 23 stupňov, na dolnom Zemplíne oblačno až zamračené a 22 až 24.
1: Šariš 20 až 22, bude oblačno až zamračené, k večeru dážď, Spiš hlási taktiež dážď, ale popoludní a teploty 18 až 20, na Liptove 16 až 18 a mraky.
0: A v hlavnom meste naopak najchladnejšie 15 až 17 stupňov Celzia, k tomu zamračené a dopoludnia dážď. Naladené máte Rádio Košice, 8.34, prajeme príjemnú stredu.

0: stredajšie ráno si užívate v spoločnosti Rádia Košice 8.37. Zdravíme aj Spiš, kde priestor pred hlavnou poštou v Spišskej Novej Vsi dostane nový vizuál.
1: A nielen to, doplní sa tu aj cyklistická trasa, ktorá bude dočasne využívaná ako plocha pre peších, až kým sa nepripoja jej ďalšie časti.
0: Pribudnú tu aj stromy, pitná fontánka, nová dlažba, osvetlenie, pričom s prácami už začali a trvať by mali pol roka.
1: A preto bude počas spišských trhov plocha uzatvorená, gastrozóna a ďalšie atrakcie sa tak zrejme presunú do priestoru pri Redute.
0: Pripravte sa na to, my sme už ale pripravení na NDJ iba z Rádia Košice.

0: Ever Again ste si vychutnávali z Rádia Košice o 8.41, to však neplatí o našej Romy, tá je tu opäť raz aj s krátkými správami.
1: V nemocnici v Krompachoch otvorili zmodernizovaný pavilón za viac ako 9 miliónov eur, zároveň rozšírili kapacity o nové oddelenie. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 19,7%, na druhom mieste by skončil Smer so ziskom 18,9%, tretia by bola Republika s vyše 9% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ24. Európska komisia a Moldavsko zopakovali svoj záväzok posilniť spoluprácu v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych politík. Práve tie sú kľúčové pre reformné úsilie Moldavska a jeho ašpirácie na vstup do Európskej únie. Taliansky futbalový klub Bologna FC oznámil, že jeho novým trénerom sa stal Domenico Tedesco. Na lavičke nahradil Vincenza Italiana, ktorý z týmu odišiel a patrí medzi hlavných favoritov na post trénera Neapolu, kde by mohol nahradiť Antonia Conteho. Streda najskôr s málou, postupne s väčšinou oblačnosťou a zrážkami, denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Východ má práve do 20, pod Tatrami a na Liptove máme 17. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu dokumentujú v Petržalke na Bratskej pred cintorínom smer D2. Zdržania ste hlásili na Pražskej smer Štefánikova na nábreží v smere z Botanickej, potom na Račianskej pri vozovni smerom k Mýtu na Vajnorskej pri Kuchajde do centra, postojíte si na Gagarinovej odvrakune na Bajkalskej v smer od prístavného mosta a niekoľko minút stratíte aj na prístavnom moste do Petržalky. Na Šancovej v križovatke pri Račianskom Mýte stále nefungujú semafory, dopravu riadi polícia, tiež sa tu viete zdržať. Na odstavené auto pozor na Lamačskej pred West End Gate smerom k Patronke. Vodičom tiež pripomíname, že na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, doprava je tu regulovaná semaforom a tiež, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. Hliadka vás momentálne zastaví na Špitalskej pred hotelom Kiev. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Zase je hello z Rádia Košice na krajšiu stredu a aj my vás zdravíme krátko pred 9 hodinou. Trafil som deň?
1: Trafil si, trafil, aj keď obávam sa dnes, či to nedopletieš, keďže si sa mi priznal, že už včera si myslel, že je štvrtok, teda v utorok si myslel, že je štvrtok, tak?
0: Presne, presne, veľmi bolestivé inak zistenie boli to doteraz, ale dnes si aspoň môžem povedať, že zajtra je štvrtok. Je?
1: Je, zajtra je štvrtok, všetko okay. Sedí ako má, aktuálny čas 8:56. A my sa už po ďalšej pesničke pustíme aj do ďalších informácií spolu s našou Romy. Toto je Share.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Platí zvýšené riziko vzniku požiarov. Na železnú studničku povedie kabriobus. Mladí volejbalisti Slovana strieborní. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Hasiči vyhlásili v 17 okresoch zvýšené riziko vzniku požiarov. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú riziko vzniku v prírode. Ide o okresy Bratislava, Dunajská Streda, Nové Zámky, Levice, Komárno, Čadca, Námestovo, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Považská Bystrica, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Skalica, Senica a Veľký Krtíš. V okolí jazera Kuchajda v Novom Meste poklepali základný kameň polyfunkčného projektu Park Zátišie. Súčasťou jeho výstavby sú aj vyvolané investície developera spoločnosti Atrios pre mestskú časť. Ide o predĺženie Tomášikovej ulice, rekonštrukciu križovatky Tomášikova Vajnorská a nový ekopodnik. So stavebnými prácami na projekte sa začalo už v lani. Bratislava pred niekoľkými dňami otvorila nový prestupný bod na konečnej zastávke električky v Petržalke na Janíkovom dvore. Ako uviedol primátor Matúš Valo, nové autobusové zastávky Južné Mesto na nadjazde na Panonskej ceste obsluhujú autobusy 91 a 191, čo využijú najmä obyvatelia Rusoviec, Jaroviec a Čunova. V blízkosti konečnej zastávky tiež stavebne dokončili nové záchytné parkovisko, ktoré spustia počas leta, pribudne tu aj nový skatepark. Zároveň pripomenul, že v sobotu spustia aj dopravu na predmostení Kutlíkovej, čím zmizne aj posledné dopravné obmedzenie na stavbe Petržalskej električky. DPB pozýva cestujúcich na víkendový výlet do prírody pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. V sobotu a v nedeľu vypravia otvorený autobus Cabriobus na železnú studničku. Bude premávať na trase Patronka železná studnička v Obadni od 9. do 19. v hodinových intervaloch. Jazda Cabriobusom bude pre všetkých cestujúcich bezplatná a pre najmenších fanúšikov MHD bude pripravené aj malé prekvapenie. Na železnej studničke môžu cestujúci prestúpiť na linku 43 a pokračovať z MHD po zelenej až na Kačín alebo do lesoparku. Počas víkendov premáva majú aj ďalšie sezónne rekreačné linky. Napríklad 144 vyvezie záujemcov na Kamzík a linka 154 k Horárni Krasňany. DPB ponúka každý víkend spojenie do viacerých obľúbených prírodných lokalít v Bratislave, ako aj do zoo. Slovenský horolezec a člen Československo-vedeckej horolezeckej expedície do Himalájí Vincent Dubeň, spisovateľ, prozaik, filmový a televízny scenárista Peter Jaroš, slovenský big beatový a artrockový hudobník Desider Ursini in memoriam, či popredný slovenský vedec a vysokoškolský pedagóg Pavel Alexi. To je časť osobností, ktoré sa zaradili k laureátom ocenení Bratislavského kraja. Ocenenia si prevzali v divadle Arena v Bratislave. Starší žiaci Slovana odohrali počas víkendu majstrovstva Slovenska v Komárne. Zo skupinovej fázy postúpili z druhého miesta a v semifinále si suverénne poradili s domácou Starou Ľubovňou po víťazstve 3-0. Vo finále ich čakal Prešov. Po výbornom a dramatickom zápase, v ktorom nechýbali emócie ani skvelé výmeny, rozhodoval až tiebreak. A tak si volejbaloví chlapci VK Slovan odniesli druhé miesto na Slovensku. Dnešok prevažne zamračený a daždivý, maxima 19 až 21 stupňov pri slabom severnom vetre. Aktuálne nám v Bratislave mrholí a máme do 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Vaheľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Takáto trojica skvelých speváčok Ariana Grande, Miley Cyrus a Lana Del Rey na krajšiu stredu z Rádia Košice.
1: Skvelo sme otvorili dnešné predpoludne a budeme v tom rozhodne pokračovať, pretože prídu Urge Overkill, ale aj puding pani Elvisovej. Takže máte sa na čo tešiť.
0: Teraz už ale ideme na Liptov spolu so Simou Magušinovou.
2: Vezmi ma na hory, do nízkych tatí.

0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Supermarkety Fresh Plus nesponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: A je to tu! 10,
3: 9, 8,
2: 7,
3: 6,
2: 5,
3: 4,
2: 3,
3: 2,
2: 1,
4: minus
2: 1,
4: minus 2,
3: minus 1300!
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice. Good.

0: ladíte Rádio Košice, prajeme skvelú stredu a ideme na chvíľu cestovať, a to do hlavného mesta Francúzska.
1: Pretože tak šípim, že Eiffelová väža prežíva ťažké chvíle a bolo by potrebné ju podporiť.
0: Áno, pretože zažila rozvod, prosím pekne. Žena, ktorá sa v minulosti vydala za Eiffelovku, sa rozhodla s ňou rozviesť. No to je nehoráznosť toto.
1: Ešte naopak by som to akože prijala, že Eiffelovka sa ide rozviesť s tou ženou, ale takto. Jednoducho priznala tá žena, že jej city sa zmenili a teraz prežíva rovnaké motýliky v bruchu z obyčajného plota.
0: Takže normálne podviedla Eiffelovku.
1: A tak Eiffelovka bola tiež kedysi len také obyčajné železo a tak ďalej. Áno.
0: Čiže... Ale ako citom nerozkážeš, ale rozmýšľam, že čo si také môže hovoriť teraz tá Eiffelovka?
1: Podľa mňa ďalšia skladba presne vysťuje, čo také si hovorí. Do you really want to hurt me?

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 9.22. Na rade sú už tentokrát krátke správy.
1: Ministra obrany Roberta Kaliňáka by mali dnes kvôli Prešovskej nemocnici odvolávať. Mimoriadna schôdza začne o 13.15. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia vyše 4100 deviatakov. Úrady Ruskom okupovanej Donetskej oblasti tvrdia, že ukrajinský dron zasiahol autobus. O život prišlo 7 ľudí, ďalších 11 osôb sa zranilo. Ukrajinské drony zároveň zasiahli ropný terminál v Petrohrade, kde sa začína ekonomické fórum. Švajčiarska futbalová reprezentácia odcestovala na majstrovstvá sveta bez svojho útočníka Embola. Pôvodne mu schválili elektronické cestovné povolenie, no následne ho informovali, že jeho žiadosť opätovne zaradili do procesu preverovania. Streda najskôr s malou, postupne s väčšinou oblačnosťou a zrážkami, denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Východ a Liptov hlásia práve 18 až 20 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na dopravnú nehodu pozor na námestí Slobody pri pošte. Ak by to neplatilo, aktualizujte. So zdržaním treba naďalej rátať na prístavnom moste do Petržalky a na Vajnorskej pri Kuchajde smerom do centra. Veľký pozor si dajete na Šancovej v križovatke pri Ačianskom mýte, nefungujú tu semafory. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, máme tu obmedzený pravý pruh a ešte upozorňujeme, že vračí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Momentálne ste nehlásili žiaden radar, no hliadky máme na Karadžičovej pred Bilou smer nábrežie a na Mudruňovej pri Národnej rade. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

my senses tell me that the earth is flat and stationary.

0: síce budink pani Elvisovej, paradox výmyslov, ale v tejto chvíli žiadne výmysly, ale náš hudobný kalendár s Karolom.
1: Príjemnú stredu, je 3. júna a v Rádiu Košice pokračujeme hudobným kalendárom. Začneme americkou speváčkou a herečkou Suzy Quatro, ktorá sa narodila v roku 1950.

Kariéru odštartovala v Anglicku, kde sa presťahovala z Detroitu začiatkom 70. rokov. Doma v Amerike bola najviac známa zo seriálu Happy Days, v našich končinách napríklad duetom s Chrisom Normanom Stumbling In. Suzy Quatro stále koncertuje a nahráva novú hudbu, zatiaľ posledný album v spolupráci s Katie Tunstall vydala pred 3 rokmi. Poďme ale k piesni o rešpekte.

Bolo to 3. júna 1967, keď sa Aretha Franklin ocitla na vrchole americkej hitparády s kultovou piesňou Respect. Pôvodne ju naspieval Otis Redding, ale preslávila ju práve kráľovná soulu. Stále so slávencami nekončíme, pretože narodeniny má aj walesský spevák Kelly Jones.

Známym sa stal ako zakladateľ, gitarista a frontman kapely Stereophonics, ale hudobnej verejnosti je známy aj jeho cynický názor na spevácke súťaže a pop, ktorý je akoby vyrobený v továrni. Takúto hudbu Stereophonics rozhodne nerobia a môžu sa oprieť o drsný hlas Kellyho Jonesa, ktorý sa označuje ako whisky. Keď mal 3 roky, v 77. vyšiel ikonický album Exodus.

Hovoríme o 9. štúdiovom albume skupiny Bob Marley and the Wailers, na ktorom sa nachádzajú hity ako Three Little Birds, One Love alebo Jammin'. Magazín Time ho v 99. označil za najlepší album storočia. Nahrali ho v Londýne, kde sa Bob Marley odsťahoval po tom, čo sa ho doma na Jamajke pokúsili zabiť. Opäť sa venujme narodeninám, dnes totiž oslavuje Miles Smith.

Narodil sa 3. júna 1998 v Lutone v Anglicku a poznať ho môžeme najmä vďaka songu Nice to meet you. Minulý rok ho magazín Time zaradil do zoznamu najvplyvnejších ľudí na svete. Má vplyv aj na vás? Od Milesa Smitha sa presúvame k Black Eyed Peas, ktorý práve 3. júna v roku 2009 vydali album The End.

Skratka The End znamená The Energy Never Dies, čiže energia nikdy nezomiera, a skutočne obsahuje songy, ktoré prekypujú energiou. Boom Boom Pow, Meet Me Halfway, ale hlavne I Got a Feeling, na tej poslednej počuť aj citeľnú stopu Davida Guettu. Hovoríme o albume, ktorý bol jedným z najpredávanejších vo svojej ére. Na záver si zahráme niečo, čo veríme poteší všetky generácie. Skladba Stumbling In od Chrisa Normana a Suzy Quattro si totiž prešla aj remixom od DJa Cyrila, no a práve táto verzia pesničku priblížila aj mladším generáciám. My si teraz túto klasiku zahráme samozrejme v origináli. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Jazz Green ste počúvali v Rádiu Košice. O 9.40 už však strieda naša Romana aj s informáciami v krátkych správach.
1: Správa slovenských jaskýň by chcela opätovne sprístupniť krásnohorskú jaskyňu, ktorá bola ostatné dve desaťročia v súkromnom prenajme. Jaskyniari vypracovali projekt rekonštrukcie prehliadkovej trasy. Na jeho realizáciu však zatiaľ chýbajú financie. Napriek termínu sa včera nezačal proces s expolicejtom Marianom Kučerkom a jeho manželkou, bratislavskou prokurátorkou Katarínou Kučerkovou. Obžalovaní sú z prania špinavých peňazí. Súd zatiaľ nerozhodol o sťažnosti voči uzneseniu o prijatí obžaloby. Pápež Leo XIV. Vymenoval do vedenia Vatikánskeho komunikačného oddelenia laičku Mariu Montserrat Alvarado. Ako prvá nereholníčka povedie dikastérium Svätej stolice. Reprezentanti Maďarska postúpili do semifinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave. Zdolali Bulharsko 4-0. V semifinále narazia na reprezentantov Ukrajiny, ktorí si poradili s hráčmi Gruzínska rovnakým výsledkom. Dnes postupne oblačno so zrážkami či výnimočnými búrkami a južným vetrom, teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Na východe a Liptove práve polojasno a do 21 stupňov. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na námestí Slobody pri pošte. Zvýšte preto opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou, preto pozor. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je preto v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. A pozor aj na Šancovej v križovatke pri Račianskom mýte, kde nefungujú semafory. Radary máme na Vrakunskej ceste pod diaľničným nadjazdom smerom do Vrakune a na D2 pred výjazdom Pečňa smer Most Lanfrancony. Prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Prešovčania, Komajota, naladené máte Rádio Košice a my vieme, že nás v tejto chvíli ladia aj na veľmi špeciálnom mieste. Veríme, že sa podarilo chytiť signál a naladiť si Rádio Košice na ozajstnom rádiu.
1: Zdravíme do anglickej materskej školy Splash, kde sa v tejto chvíli nachádza aj naša Kiva, ale hlavne šikovní žiaci, predškoláci, ktorí sa chcú o rádiu a o práci v rádiu dozvedieť viac. Či už je reč o detskom rádiu alebo Rádiu Košice, z ktorého vám posielame veľké hello.
0: Pozdravujeme konkrétne Yellow Class, aj pani učiteľku Nelku a Radku. A teraz už posielame aj poriadny K-pop. Hráme si Golden z Rádia Košice iba pre vás.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu, drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
6: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
5: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe si povieme v Rádiu Košice už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: Let's Dance, takto sme si zatancovali spolu s Davidom Bowiem v Rádiu Košice 5 minút pred 10. Ďalšia hodina teda pomaly za nami a to znamená, že sa pripravuje aj Romana, ktorá príde o chvíľu so správami.
1: Aj by som povedala, že príde na motorke, ale nepríde, ale o motorkároch bude reč konkrétne v Tatrách, takže určite zostaňte s nami a spomeneme samozrejme aj športové dianie. O 5 minút viac, ešte pred správami je tu ale Bryan Adams.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Tatrách si posvietia na motorkárov. Lunter a Nosko podali neúplné majetkové priznania. Vegas zvíťazilo v prvom finále. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Tatranská samospráva sa snaží bojovať s hlukom motoriek. Mesto sa preto rozhodlo, že hluk bude cez leto monitorovať. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak informoval, že v poslednom čase zaznamenali na tatranských cestách zvýšený počet veľmi hlučných vozidiel.
2: Sme národný park, sme kúpeľné mesto, malo by to byť kľudová zóna a keď motorkár príde do Tatranskej kotliny a už ho počuť a keď odchádza spod Banského a počuť ho furt, tak niekde je asi chyba a viacerí ľudia sa na to sťažujú.
1: Chcú preto v spolupráci s partnermi iniciovať aj zmenu legislatívy.
2: A začínajú to všade riešiť. Riešia to v Poľsku, sa im začali robiť rôzne nepovolené preteky a podobne. Tak musíme to riešiť aj my, hej, lebo tá situácia začína byť neúnosná. My chceme v Tatranská Jarabevina, Ždiar, mesto Vysoké Tatry a Štrba iniciovať zmenu zákona spolu s TANAPom. Oslovíme Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo dopravy.
1: Primátor podotkol, že motorky môžu mať maximálnu hladinu hluku od výroby 95 decibelov, inak to musia mať uvedené v technickom preukaze. Predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter a primátor Banskej Bystrice Jan Nosko majú pre neúplné majetkové priznanie zaplatiť pokutu vo výške 3 mesačných platov. Rozhodli o tom členovia výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií. Riaditeľ správy slovenských jaskýň Branislav Šmída sa rozhodol odstúpiť zo svojej funkcie. Uviedol, že rozhodnutie prijal z osobných, rodinných a profesijných dôvodov. Šmída podľa štátnej ochrany prírody prihliadal aj na sériu medializovaných útokov a verejných kontroverzií, ktoré v ostatnom období sprevádzali jeho pôsobenie. Holandská ročná miera inflácie vzrástla v máji na 3,5% z 2,8% v apríli. Je to zatiaľ najvyššia miera v tomto roku. Vyššie náklady na pohonné látky sú zavinené prebiehajúcim konfliktom na Blízkom východe. Budúca ľavicová vláda dánskej premiérky Mette Frederiksenovej sa zaviazala naďalej odolávať tlaku USA v otázke Grónska a riešiť krízu životných nákladov. Medzi navrhované opatrenia patrí zníženie DPH na potraviny alebo zavedenie bezplatnej verejnej dopravy pre mladých ľudí. Hokejisti Vegas Golden Knights víťazili v prvom finále o Stanleyho pohár v zámorskej NHL na ľade Caroliny Hurricanes 5-4. V sérii sa ujali vedenia 1-0. Druhý finálový zápas je na programe v noci na piatok. Streda najskôr s malou, postupne s väčšinou oblačnosťou a zrážkami. Denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. V tejto chvíli máme polojasno a do 21 stupňov. Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú stredu želá Romana Vahaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Príjemnú stredu si užívate s Rádiom Košice a takto krátko po 10. naďalej aj s dvojkou Dano a Timi.
1: Tak sme ospavovali to rané slnko, že ono sa už pomaly aj v metropole východu zaťahuje, ale to je možno aj ideálne počasie na nejaký šport.
0: Áno, pretože nepraží to slnko, ale je tak príjemne, takže určite to využite a o športe sa budeme v tejto hodine rozprávať viac, tak zostaňte s nami. Toto už je Sunflowers.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
9: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
8: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe, si povieme v Rádiu Košice už dnes po 10. a po 14.
10: Rádio Košice.

0: Pohodovú stredu prežívate s Rádiom Košice a ako sme avizovali, dnešok je športovo nabitý, nielen v našom éteri, ale aj na našich sociálnych sieťach.
1: Práve tam si môžete pozrieť aj nášho športového redaktora Peťa, pretože ten dnes veľmi správne oslavuje Svetový deň bicyklov, dokonca sa aj patrične obliekol, keďže ráno prišiel práve na bicykli do práce, ako inak.
0: Ale tak v tejto súvislosti je pre neho Svetový deň bicyklov každý jeden deň.
1: Áno, a radi by sme asi aj dodali, že on takto úplne že bežne chodí do práce oblečený, to je taký jeho Tour de France outfit. Prosím pekne. Je to vášnivý cyklista, jednoducho tomu nemôžeme brať, ale ak vás tento prostriedok úplne neláka, alebo ten outfit, ktorý stojí za pozretie, tak dnes je Svetový deň behu, takže aj pobehať si môžete.
0: Napríklad na autobus, to sa občas stáva. Určite ale dnes zaraďte šport do svojho programu a naďalej vás prevádzame aj skvelou hudbou. To je Coco Robin.

0: Rádio Košice, The Promise You Made, a my vám tiež dávame sľub, že na 20 ideme na cesty, a je to tak aj práve teraz.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave na Šancovej v križovatke pri Račianskom mýte hlásite naďalej nefunkčné semafory, preto veľký pozor. Pred križovatkou Bajgalská, Bajnorská, smer Jarošová prebiehajú práce, je tu obmedzený pravý pruh. S obmedzeniami treba rátať aj v Rači, a to v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch. Rekonštruuje sa tu vodovod a kanalizácia. Na cestárov pozor aj na Belopotockého. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. A ešte pripomíname, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je uzavretý ľavý pruh. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar, ale hliadku máme na Starohajskej pri Dostihovej dráhe. Na záver ešte jedno upozornenie. Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Potrvá to ešte do polovice júna. A to je všetko. Želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli ideme na tenis.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Pretože ten košický sa píši bohatou históriou a Metropola Východu je spojená s organizáciou prestížnych podujatí i výchov úspešných reprezentantov. Dôležitými členkami ženského fedcupového týmu posledných rokov boli sestry Viktória a Katarína Kužmové. Anna Karolína Šmidlová postavila Slovensku na nohy fantastickým štvrtým miestom na olympiáde v Paríži. Čo však tenisovým Košiciam vyše dekádu chýbalo, boli podujatia väčšieho medzinárodného významu. Bola to veľká sláva, keď sa v roku 1997 vrátila vo švajčiarskom drese košická rodáčka Martina Hingisová a v hale Kaso Sport pomohla v rámci Fed Cupu Helvétkam k víťazstvu 3-2 nad Slovenskom. O 10 rokov neskôr bojovali Daniela Hantuchová s Dominikou Cibulkou v Steel Arene proti hviezdnemu týmu Srbska a kurty na Aničke boli v tých časoch pravidelnou scénou turnaja Košice Open. Poslednú edíciu tohto medzinárodného challengeru pod hlavičkou Slovenského tenisového zväzu ovládol v roku 1998 Dominik Hrbatý. Ďalších 12 ročníkov obľúbeného turnaja na Aničke zorganizoval Branislav Stankovič, no v roku 2015 oznámil sťahovanie do Popradu a odvtedy čakala Metropola Východu na medzinárodný tenis márne. Až prišiel dôležitý impuls v podobe vybudovania národného tréningového centra a predstavitelia Slovenského tenisového zväzu ho pri príležitosti jeho druhých narodenín obdarovali hneď dvomi turnajovými tarčekmi. Ženským Slovak Open a mužským Košice Open.
2: Mohlo to centrum byť o 10 rokov skôr, boli by to stihli ešte tieto naše reprezentantky, ale však teším sa, že ho máme teraz a ja som rád, že okrem tréningových podmienok, okrem športového vyžitia Košičanov, ktoré to centrum prinieslo, tak prinášame aj medzinárodné podujatie a turnaje, čiže si myslím, že sa Košice opäť dostávajú na mapu tenisového sveta, tenisovej Európy. Čo je dobré.
0: Vyslovil sa Igor Moška, ktorý stál vyše 35 rokov na čele tenisového zväzu a vybudovanie veľkého centra na východe považoval za jednu zo svojich priorít. Pôvodný veľkolepý projekt Národného tenisového centra nahradilo skromnejšie Národné tréningové centrum. No ako ukázali uplynulé 2 týždne, aj tieto priestory ponúkajú vhodné podmienky pre medzinárodné podujatia. Podľa prezidenta zväzu Miroslava Mečíža obstáli Košice na jednotku.
3: Tak ja som veľmi rád, že sa nám podarilo tieto dva turnaje uskutočniť. Dlhšie sme to plánovali, myslím si, že obidva boli významné a ľudia mohli vidieť teda pekný svetový tenis. Budem veľmi rád, keď nadviažeme na tú tradíciu, ktorá bola v minulosti a ešte sme tu pridali ten ženský turnaj, takže chceli by sme z toho spraviť tradíciu, aby tieto dva turnaje tu boli každoročne.
0: Najviac radosti si na Antukových dvorcoch NTC užili víťazi oboch turnajov, Talianka Tyra Katerina Grant a Švajčiar Kilian Feldbausch. Slovami chvály však nešetrili ani mnohí ďalší účastníci.
4: Úplne skvelý, všechno bolo fajn, zázemí, lidi kolem, všichni sa snažili pro nás udělat to nejlepší, takže krásne zorganizovaný turnaj a snad sa sem vrátim.
0: Adresoval organizátorom slova chvály český finalista Martin Krumich. Dni strávené v Košiciach si užil aj dlhoročný reprezentant Slovenska Norbert Gomboš.
5: Ja som sa potešil, že tu v Košiciach znova je tu Challenger, medzinárodný turnaj, čiže mám tu pekné spomienky, veď 2014 alebo 2015 som tu hral v finále ešte na Aničke, tak mám veľmi dobré spomienky. Som nesmierne rád, že takéto tréningové centrum tu vyrástlo a sa postavilo, je tu nádherne a dúfam, že Košice dostane možnosť, aby sme tu hrali ten Davis Cup, tak uvidíme, no. Tak by bolo fajn, lebo som sa cítil tu veľmi dobre.
0: Návrat veľkého tenisu do Metropoly Východu ocenili i finalisti štvorhry Miloš Karol a Lukáš Pokorný.
6: Košice sú úžasné, takisto ako NTC Košice, premakané centrum do poslednej bodky, tak ja sa tu cítim celkovo dobre v meste v Košiciach a mi sa to naozaj páči.
7: Na týchto kurtoch som prvýkrát a strašne pekne mi to tu príde, no aj všetko je tu na jednom mieste, takže určite by som bol rád, keby to bolo možno aj viac turnajov.
0: Podmienky vytvorené v centre na Popradskej ulici imponovali aj talentovaným Slovenkám Nine Vargovej a v americkom Austine študujúcej Salme Drugdovej.
8: Ako ja som veľmi spokojná, čo sa týkalo podmienok dvorcov, tréningových dvorcov, aj vlastne fitness centra a všetkého, čo sme tu mali k dispozícii, takže mne sa to naozaj páčilo a bola som spokojná.
9: Som tu prvýkrát v tomto NTC a je to veľmi pekné, tá organizácia je super a ten areál je veľmi pekný ako na Slovensku, je to veľmi slušné, takže sa mi to veľmi páči.
0: Pozitívne reakcie na premiéru medzinárodných turnajov NTC pochopiteľne vyvolali otázku možnosti hostenia reprezentácií. O šanciach na príchod Davis Cupu či Fed Cupu do Košici s predstaviteľmi zväzu povieme viac už po pesničke.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Dohrali nám v rádiu Košice David Guetta, Teddy Swims a Tones and I a my sa vraciame na tenisové kurty Košického národného tréningového centra.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Slovenský tenisový zväz sem po vyše štvrťstoročí situoval tradičný mužský turnaj Košice Open a rovnako tak aj ženský Slovak Open. Hladká organizácia i spokojnosť zo strany účastníkov prekonali podľa šéfa zväzu Miloslava Mečíža aj tie najsmelšie očakávania.
2: Tak zatiaľ to vyzerá, že to bolo úspešné, organizácia prebehla fajn, supervisor bol veľmi spokojný, takisto aj hráči, bola veľmi dobrá odozva od hráčov. Ja som bol rád, že prišli nás povzbudiť aj ľudia. Videli sme dramatické zápasy, aj to finále bolo napínavé, tak len dúfam, že podarí sa nám aj našich hráčov dostať do ďalších kôl, čo bolo príjemné, že dvaja naši hráči boli vo finále štvorky, proti sebe stáli a že sa zúčastnilo veľa našich hráčov, aj mladých, aj juniorov, aj v kvalifikáciách, aj na ženskom, aj na mužskom turnaji. Takže to je veľké plus a pomôže im to v raste.
0: Riaditeľ oboch turnajov Rudolf Horváth ocenil záujem Košičanov o návrat medzinárodného tenisu a za veľký úspech označil hodnotenie supervízora ATP Ricarda Ragazziniho.
3: Sme komunikovali, poviem to tak, že na 99% spokojnosť, 1% tam je niečo, čo potrebujeme vylepšiť, ale to nie je nič zásadné, čiže pochvala za celú organizáciu a im bol prekvapený, že vlastne prišlo toľko ľudí.
0: Práve takéto kladné hodnotenia vytvárajú základ prekonanie ešte väčších podujatí a Košice sa razom dostali do hry o organizáciu septembrového Davis Cupu proti Grécku.
3: Pán prezident má kompetenciu niečo naznačiť, to znamená áno, niečím sa uvažuje, bolo by to vonku. Samozrejme sú tam nejaké podmienky, ktoré ITF má na organizovanie takýchto podujatí, čiže či je to počet divákov, respektíve sedadiel a tak ďalej, tak počkajme si na to, kým to ITF schváli a potom debatujeme o tom, že čo nám treba urobiť, aby sme to mohli zorganizovať.
0: Prezident zväzu Miloš Mečíš ešte Košice ako dejisko reprezentačného zápasu nepotvrdil, no takúto možnosť označil za veľmi reálnu.
2: Ten väčší turnaj potrebujeme vždycky kontinuitu nejakú, tam je problém aj získať ten termín. Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať. Samozrejme do budúcna ešte nám tu chýba nejaké to zázemie o niečo lepšie, možnosť pre publikom, aby sa viac ľudí mohlo zúčastniť a budeme všetko preto robiť, aby sa to podarilo.
0: Prvé dva roky prevádzky košického NTC potvrdzujú, že Metropola Východu potrebovala takýto stánok ako soľ. Vnútorné i vonkajšie kurty sú totiž využívané tenistami a badmintonistami od skorého rána do neskorého večera.
2: Tak ja sa veľmi teším, tak ten prvý rok tá prevádzka ešte predsa len nebola taká rozbehnutá, ľudia sa naučili, chodia, sústredujú sa tu talenty z celého regiónu, z celého okolia, takisto to využívajú ľudia z mesta Košic, mládež tu hráva, takže ja som veľmi rád, čím plnšie je to, tým vidíme viac, že to spĺňa ten svoj účel. Budeme držať palce a budeme všetko preto robiť, aby to tu stále žilo a aby to oživovalo atmosféru a teda ten športový život.
0: Podľa Rudolfa Horváta je dôležité, aby žilo tenisové centrum podujatiami pre mládež i dospelých.
3: Z akcií, ktoré tu organizujeme, jednak je to celoslovenské finále detského Davis Cupu, ktoré sa zvyčajne koná začiatkom októbra. Potom sú to medzinárodné turnaje do 18 rokov, do 14 rokov. Čiže tých akcií je tu, myslím si, že požehnanie dosť. Takéto dve veľké je, myslím si, že tá čerešnička na torte, ktoré v podstate prilákajú aj tých divákov a hlavne tie deti, ktoré hrajú na tých v podstate turnajoch mladšej alebo nižšie vekové kategórie, majú možnosť prísť a pozrieť, vidieť tých profesionálov v priamej akcii a nielen stelky a trošku to tak nadýchať, možno ohmatať si tú kvalitu toho tenisu.
0: Ruch v NTC potvrdzuje dôležitosť rozvoja športovej infraštruktúry. Ako však dodáva olympijský víťaz z roku 1988 Miloslav Mečíš, ťarcha práce s talentami ostáva aj naďalej predovšetkým na pleciach predstaviteľov samotných klubov.
2: Teraz ide o to, aby tie kluby dobre spolupracovali s mestskými časťami, s mestským zastupiteľstvami a podobne, lebo ten tenisový zväz asi také národné centra nemôže robiť len tak hocikde a tí, čo už hrajú v jednom, nemôžu hrať zase v druhom tí istí hráči, ale samozrejme boli by sme radi, keby keby tie kluby boli silnejšie, keby tie kluby sa vedeli venovať tým hráčom až do toho neskoršieho dorasteneckého veku a aby vlastne tie talenty mohli medzi sebou hrávať čo najviac. Čiže aby tie kluby boli silné a mohli to zázemie tiež podobne budovať. Tak je to aj našou stratégiou a budeme sa snažiť aj tým klubom pomáhať aj po tej diplomatickej stránke, aby sme vedeli zvýrazniť tú dôležitosť a aby sa tým klubom darilo, aby kluby skorej vznikali ako zanikali.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Rádia Košice Chili Fellas a my vám hovoríme haló aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v hlavnom meste upozorňujeme, že na Šancovej v križovatke pri Račianskom mýte nefungujú semafory, doprava je regulovaná políciou. Pred križovatkou Bajkalská, Bajnorská, smer Jarošová sa pracuje. Máme tu blokovaný pravý pruh. Kukučínova ulica je v úseku medzi škôl Tétyho a Šancovou úplne uzavretá, potrvá to ešte do polovice júla. A uzavretý máme aj vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Poďme aj na radary, tie máme na konci Brnianskej smer Patronka a na Dolnozemskej pri Dostihovej drahe v smere od mosta Apollo. Hliadku ste hlásili na Mostovej pri Redute. Na záver ešte vodičom pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazidová prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A to je zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme krásnu stredu a dnes sme mali tu teda športu až, bicykel, beh, tenis, otázka znie, čo z toho si na dnes vyberáte, Dano?
1: Ja si vyberám oddych, dnes mi to tak vyšlo,
0: taká možnosť tam nie je.
1: Takže ja dnes môžem špeciálne.
0: Day off a môžeš vyskúšať niečo nové, napríklad ten bicykel.
1: Presne, bicykel, áno, to vyskúšam, alebo si pobehnem túto kautu.
0: Tak, to nedávam
1: šancu. A ty si čo vyberáš?
0: Ja si vyberám starú dobrú posilňovňu, takže ani jedno vlastne z toho, čo sme dnes hovorili, ale veríme, že nám to vynahradíte vy, veď viacerí ste určite vyrazili aj do práce na bicykli. V tom prípade vám želáme, nech vás nestretne dnešný dážď, lebo tak postupne sa to zaťahuje. Uvidíme, čo z toho bude. Na dnes sa s vami lúčime, prajeme krásny deň.
1: Ahojte.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Predložené opatrenia podľa sociálnych partnerov ekonomiku nenaštartujú. Švédsko chce zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov. Semifinalisti v malom futbale sú už známi. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Opatrenia na podporu ekonomiky, o ktorých včera rokovala hospodárska a sociálna rada, ekonomiku nezachránia a sú iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia. Aktuálny návrh zákona má podľa prezidentky Konfederácie odborových zväzov Moniky Uhlerovej nulový prínos pre hospodársky rast.
2: Ja môžem povedať, že aj na základe rokovania, aj na základe tej komunikácie a poznania návrhu opatrení už aj z predchádzajúcich dní, aj na základe vyjadrení zamestnávateľov alebo aj ministerstva hospodárstva sa môžeme asi všetci zhodnúť na tom, že sa vôbec nebavíme o prorastových alebo stabilizačných opatreniach. Bavíme sa možno o nejakých opatreniach, ktoré majú za cieľ znížiť administratívnu alebo byrokratickú záťaž.
1: Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko dodal, že najdôležitejšie opatrenia, ktoré sa týkajú štátneho rozpočtu, v návrhu chýbajú.
3: Ak máme hovoriť o prorastových opatreniach, oni sú ako Kolombová žena. Každý o nich hovorí, ale ešte ich nikto nevidel. A ak o nich máme hovoriť, tak to musia byť predovšetkým opatrenia, ktoré sa týkajú zrušenia transakčnej dane, zavedenia rovnej dane pre právnické a fyzické osoby pre ich zdaňovanie, upratanie veľmi komplikovaný systém DPH na Slovensku a zrušenie troch sadzieb DPH. A potrebujeme ísť aj do pracovnoprávnej legislatívy, ktorú treba pripraviť už dnes na úplne iné moderné prostredie zamestnávania.
1: Odborári navyše nesúhlasili ani s plánovanými opatreniami v oblasti bezpečnosti práce, ani s tými, ktoré sa viažú na zákon o ochrane a podpore verejného zdravia. Ak Slovensko nezačne vnímať zdravotníctvo ako strategickú investíciu, ohrozí tým nielen zdravie ľudí, ale aj budúcu konkurencieschopnosť celej ekonomiky. Upozornil na to jeden z autorov nového indexu finančnej udržateľnosti zdravotníctva Robert Babeľa. Podľa neho ukazuje, že ešte nie je pripravené na starnutie obyvateľstva.
4: Momentálne čelíme niekoľkým skutočne zásadným problémom, ktoré bohužiaľ budú negatívne ovplyvovať demografiu, ale aj stav zdravotníctva. Tá demografia znamená, že budeme mať pravdepodobne do 10 rokov asi 200 tisíc menej ľudí v produktívnom veku. A druhá vec je, že práve starší ľudia nás potrebovajú najviac zdrojov z verejného zdravotného poistenia, čiže to niekde 40-50%.
1: Slovenský priemysel, ktorý zamestnáva približne štvrtinu všetkých pracujúcich, aktuálne stojí na generácii, ktorá starne a nemajú kto nahradiť. Viac ako 90% priemyselných pracovníkov v súčasnosti tvoria ľudia vo veku od 25 do 64 rokov. Švédsko by malo používanie sociálnych sietí obmedziť iba pre ľudí nad 15 rokov. Odporúčila to vládou vymenovaná komisia. Zákaz podľa jej slov môže byť zavedený tak, že by samotné platformy boli zodpovedné za overenie veku. Hranica pre používanie sociálnych sietí bez súhlasu rodiča je vo Švédsku v súčasnosti 13 rokov. Reprezentanti Maďarska postúpili do semifinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave. Zdolali Bulharsko 4-0. V semifinále narazia na reprezentantov Ukrajiny, ktorí si poradili s hráčmi Gruzínska rovnakým výsledkom. Azerbajdžanskí reprezentanti sa stali poslednými semifinalistami. V záverečnom štvrťfinálovom dueli zvíťazili nad Českom 5-2. V súboji o postup do finále nastúpia dnes proti Srbom, ktorí obhajujú titul. Dnes postupne oblačno aj s uzrážkami či výnimočnými búrkami a južným vetrom. Teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Momentálne na východe do 22 stupňov, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: z Rádia Košice na krajšie predpoludňa je Peter Bič projekt Všetko bude fajn. My dúfame, že sa máte viac než fajn a možno aj práve teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu hlásite na Hoďovom námestí smerom k prezidentskému palácu. Zvýšte opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je preto v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta si dajte pozor na uzavretý ľavý pruh. A ešte pripomíname, že na Svetopulkovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Radary sú na Brňanskej pred Kalváriou v smere od Patronky a na Vajnorskej za Kuchajdou do centra. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Auto Line z Rádia Košice, poctivá roková muzika a teraz už aj čerstvé informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Bratislave je podľa vašich slov pokojná, preto len vodičom pripomíname, že pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu, a to v úseku medzi školou Tétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a s obmedzeniami treba rátať aj na Prešovskej, tá je uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovsku. Poďme aj na radary, tie máme na Brnianskej pred Kalváriou v smer od Patronky na Vajnorskej za Kuchajdou do centra a ešte na Prievozkej pri Edison Parku smerom na Gagarinovu. To je z dopravy zatiaľ všetko. Pokojnú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vyšetrujú nočnú nehodu na ceste na Kamzík. Valo predstavil víziu Bratislava je náš domov, ako Lace opúšťa Slovan. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v noci na ceste na Kamzík smerom do centra v Novom meste. Pri nehode, pri ktorej narazilo auto do stromu, sa zranilo 5 ľudí. Podľa doterajších informácií 18-ročná vodička pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a vo vysokej rýchlosti narazila do stromu. So zraneniami rôzneho rozsahu boli cestujúci prevezení do nemocníc. Včera skoro ráno došlo k požiaru pojazdného stánku odstaveného pri objekte na obchodnej ulici v Bratislave. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Počas zásahu bol pojazdný stánok stálou službou hotela odpojený od elektrickej energie. Primátor Bratislavy Matúš Valo predstavil spolu s kandidátmi mestskej strany Tým Bratislava program, s ktorým vstupujú do jesenných komunálnych volieb. Nesie názov Bratislava je náš domov. Vízia prináša lepšiu MHD, zlepšenie cestnej dopravy, rozšírenie regulovaného parkovania pás či viac policajtov, ale aj nové nájomné byty a športoviská i rekonštrukcie verejných priestorov.
2: Dnes Bratislava nie je len mesto, ktoré dobieha zamieškané a rieši traumy z minulosti. Naopak, dnes sa pozrieme do budúcnosti s o mnoho väčšou sebadôverou a istotou. Už nechceme len dobiehať mesta, u ktorých sme roky vzhliadali a ktorí nás inšpirovali. Chceme patriť medzi najlepších. A toto je aj náš záväzok na ďalšie 4 roky. Chceme, aby sa Bratislava dostala medzi najlepšie európske mesta vo svojej kategórii. Dnes je Bratislava mestom s dobrým finančným zdravím. Zadlženie je na historicky najnižšej úrovni. Hospodárime s rozpočtovými prebytkami. Pre finančný sektor sme spoľahlivým a kredibilným partnerom.
1: Tým Bratislava sa v komunálnych voľbách spája do štvorkoalície SPS, SaS a Demokratmi. Okrem Vala ohlasila kandidatúru aj dlhoročná starostka Karlovej vsi Dana Čahojová a bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler. O post chcú zabojovať aj Miroslav Heredoža, Ľubomír Geci i predsednička pirátskej strany Zuzana Šubová. Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža, ktorý sa k tejto téme vyjadrí po prieskume. Na Vianského nábreží sa konal pietný akt pri príležitosti Dňa Christa Boteva a národných hrdinov, ktorí padli za slobodu a nezávislosť Bulharska. Súčasťou podujatia bolo slávnostné kladenie vencov a kvetov pri pomníku bulharských partizánov, ktorí zahynuli za slobodu Slovenska. Podujatie zorganizovalo veľvyslanectvo Bulharskej republiky spoločne s Kultúrnym inštitútom a Bulharskou základnou školou a gymnáziom Christa Boteva v Bratislave. Vedenie hokejového Slovana Bratislava sa dohodlo na rozviazaní zmluvy s obrancom Senom Akulacem. Po jeho odchode je na súpiske pre novú sezónu 10 obrancov. Klub má pod zmluvou 5 hráčov s iným ako slovenským pasom. Posledného cudzinca oznámi ešte pred začiatkom prípravy. 35-ročný obranca prišiel do Slovana v roku 2024 z Michaloviec. Počas dvoch sezón odohral v jeho drese 111 zápasov vrátane play-off a nazbieral 63 bodov. Dnešok prevažne zamračený a daždivý, maxima 19 až 21 stupňov pri slabom severnom vetre. Aktuálne nám v hlavnom meste prší a máme do 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Pohodovú stredu vám z Rádia Košice pre Karol je tesne po 12. Preto prajeme dobrú chuť k obedu. Na našom rádiovom menu nenájdete žiadne jedlo, no máme pre vás poriadne veľa hudby, ktorá určite zasíti vašu dobrú náladu. Tak napríklad už teraz si zahráme Olivia Dean, Man I Need.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu! 10,
2: 9, 8,
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1300! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
6: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
5: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe si povieme v Rádiu Košice už dnes po 14.
7: Rádio Košice.

0: V Rádiu Košice Sam Brown a je Stop. Je 12.21 a my teraz takisto na chvíľu zastavíme v dopravnom servise.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave máme dopravnú nehodu na Staromestskej pred Prezidentským palácom smerom most SNP. Potom v Rači v kruhom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je možný. Práce potrvajú do 14. júna. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Na radari si dajte pozor na Panonskej pri Slovnaftke smer most SNP a na Einsteinovej pred prístavným mostom. Hliadka na vás striehne na Mudroňovej pri Národnej rade. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

pozdravujeme z Rádia Košice aj o 12.26. Blíži sa nám filmové leto, a to nie len vďaka Medzinárodnému filmovému festivalu Artfilm, ale aj vďaka tomu, že nás toto leto niekoľko zaujímavých kinopremiér čaká a je medzi nimi aj jedna, ktorá určite zaujme mladších divákov, respektíve všetkých, ktorí milujú nostalgiu. Už 18. júna do kín príde 5. pokračovanie klasiky Toy Story alebo Príbeh hračiek. Môžeme sa opäť tešiť na pôvodnú zostavu hrdinov, osvieženú aj o nejaké nové tváre, a sám som zvedavý, ako bude príbeh ešte pokračovať, pretože po poslednom dieli už to vyzeralo celkom ukončene. Samozrejme, k dobrému filmu alebo rozprávke nesmie chýbať ani dobrý soundtrack, a s tým autorom pomohla aj popová hviezda Taylor Swift. V animovanom filme zaznie jedna jej skladba, ktorá ponesie názov I Knew You, ktorú si budeme môcť vypočuť už tento piatok. Pieseň je inšpirovaná postavou kovbojky Jessie, a preto skladba znamená aj akýsi návrat Taylor ku country zvuku. Taylor Swift na svojom Instagrame uviedla, že napísať pieseň pre túto sériu bol jej veľký sen, keďže príbeh hračiek miluje už od svojich 5 rokov. Skladbu vraj zložila hneď po tom, čo sa vrátila domov z predbežného premietania filmu, do ktorého sa okamžite zamilovala. Aby som nezabudol, oficiálnemu oznámeniu predchádzalo niekoľkodňové napätie a teórie fanúšikov. Po svete sa totiž objavovali billboardy s iniciálmi TS, napísanými typickými žlto-modrým písmom z Toy Story, ktoré dopĺňalo presne 13 kreslených oblakov, teda 13 je známe šťastné číslo Taylor Swift. Tak, už piatok majte pripravené svoje streamovacie platformy, alebo hocičo, na čom počúvate novú hudbu, prípadne si skladbu môžete vypočuť aj v kine. Pozdravujeme z Rádia Košice, teraz si už hráme samozrejme Taylor Swift a aj country verziu je hitu Love Story.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V hlavnom meste sa stala nehoda na Staromestskej pred prezidentským palácom smer most SNP. Rátať tu môžete aj so zdržaním. So zdržaním môžete rátať taktiež aj na D1 za prístavným mostom. Ďalej v Rači v kruhom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto tu zvyšte opatrnosť. Opatrní buďte aj pri radaroch, tie sú na Panonskej pri Slovnaftke smer most SNP a na Einsteinovej pred prístavným mostom. Hliadka je na Mudroňovej pri Národnej rade. Prajeme šťastný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
3: V Optime sa dá jedno aj druhé.
4: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
5: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Aj krátko pred 13. sme najbližšie k vám. Už o pár minút nás čakajú tie najnovšie informácie z Metropoly Východu. Čakajú nás samozrejme metropolitné správy. Naša Romy je už na ceste k nám do štúdia, no predtým nám ešte zahrajú Miraj a ich skladbu Andel. Ostaňte určite naladení.

0: Hlavné správy.
1: Maďarská aliancia vyjadrila podporu košickým zástupcom. Začína sa posledná etapa kruháča na Kostolianskej. V Košiciach odštartovala

0: sa tak pridala k progresívnemu Slovensku, Demokratom a Strane za ľudí. V Košiciach sa začala štvrtá etapa výstavby okružnej križovatky na Kostolianskej ceste. Ide pritom o poslednú etapu prác. Premávka je aktuálne obmedzená iba v mieste staveniska bez celkovej uzávery a bez vyznačenia obchádzkových trás. Od 8. do 12. júna bude zhotoviteľ frézovať vozovku a klásť nový asfaltobetónový kryt. Dopravu budú v tomto termíne usmerňovať poverení pracovníci. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko ostáva stále otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Na minulotýžňovom rokovaní vlády v Haniske to potvrdila ministerka Denisa Saková.
1: Vieme o tom nakedy plánovanom projekte tej štvorprúdovej cesty plus áno aj o tej električkovej trati. Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície. Takže všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí tie sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením ministerstva hospodárstva v budúcnosti, naplniť.
0: Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov.
1: Chcem ubezpečiť obyvateľov Košického kraja a okresu Košice okolie, že sa budeme maximálnymi možnými silami snažiť, aby sme tie prostriedky, ktoré sú potrebné na tú dodatočnú infraštruktúru, aj vybojovali v rámci štátneho rozpočtu.
0: Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga s tým, že vláda vyčlenila takmer 25 miliónov eur. Projekt mala na starosti štátna firma MH Invest, ktorá podpísala memoranda o porozumení s mestom, dopravným podnikom aj Košickým letiskom. Postup však v tom istom roku zastavil súdny spor, kde si žalobca nárokoval reštitúciu časti pozemkov, kadiaľ mala cesta viesť. Kauza, v ktorej počas rokov Košický okresný aj krajský súd žalobu zamietol, sa v roku 2024 dostala až na najvyšší súd. Súdne konanie v kauze sa nakoniec skončilo minulý rok. Rozhodnutie prvostupňového súdu o zamietnutí žaloby je tak právoplatné. Kontajnerová politika vo väčších mestských častiach Košíc sa líši v závislosti od lokality. Zatiaľ, čo niektoré z nich majú problém s neprispôsobivými občanmi a musia si tieto priestory strážiť uzamykaním, iné využívajú polopodzemné kontajnery. Tieto objemné nádoby umiestnené pod úrovňou terénu sú pre mnohých starostov vhodným riešením najmä pre ich väčšiu kapacitu, menej zápachu a tiež lepší vzhľad verejného priestranstva. 8 polopodzemných kontajnerov aktívne využívajú aj obyvatelia terasy. Starosta Marcel Vrchota avizoval, že sa tento počet má navýšiť a pribudne aj viac uzamykateľných stoísk.
2: Zmenu pri kontajnerovej politike už mestská časť Košice Západ zavádza, a to konkrétne prostredníctvom elektronického uzamykania s pomocou čipov, ktoré je už osadené na 40 kontajneroviskách. V tomto projekte plánujeme pokračovať a v priebehu tohto roka pribudne 8 až 9 nových stoísk. V tomto roku má pribudnúť ďalších 5 polopodzemných kontajnerovisk už s bubnovými vpustiami. Pre mestskú časť Košice Západ z rozšírenia počtu polopodzemných kontajnerovisk nevzniknú žiadne finančné náklady, keďže ide o projekt spoločnosti Kosit.
0: Téma čistoty je nosná aj pre obyvateľov Starého mesta. Vedenie mestskej časti v minulosti chcelo kultivovať kontajnerové stanovištia. Tento návrh sa však na jednom z mestských zastupiteľstiev nestretol s dostatočnou podporou. Mestská časť chce aj naďalej zlepšiť túto situáciu. Starosta Igor Petrovčík pre Rádio Košice uviedol, že medzi vhodné riešenia patria uzamykateľné kontajnerové stoiská. Vedenie uvažuje aj nad spustením polopodzemných kontajnerov. Tomu však musí predchádzať projektová príprava a technické posúdenie. Postupné zavádzanie ďalších polopodzemných nádob plánuje aj starosta mestskej časti Sever František Ténaj.
3: Našim cieľom je, aby sa samostatne stojace nádoby postupne združovali do väčších a prehľadnejších celkov. Pokračujeme v projektoch výstavby polopodzemných kontajnerovisk. Aj v minulom roku sa ich na severe vybudovalo 5 a ďalších 5 je v pláne v tomto roku. Takéto riešenia pomáhajú znižovať neporiadok v okolí nádob, zlepšujú vzhľad verejného priestoru a prispievajú aj k väčšiemu komfortu obyvateľov. Ide však o postupný proces, ktorý je potrebné koordinovať s mestom, správcami, odbornými zložkami a finančnými možnosťami.
0: Sídlisko Ťahanovce má zabudované 4 polopodzemné kontajneroviská. Starosta Miloš Ihnát avizoval, že by v mestskej časti malo pribudnúť ďalších 5. V lokalite fungujú aj 3 uzamykateľné stanovištia na Varšavskej ulici. O umiestnení nových kontajnerov s mestom aktuálne diskutuje aj sídlisko KVP. Viktor Vurum z miestneho úradu avizoval, že radnica navrhla 5 nových lokalít na umiestnenie polopodzemných kontajnerov.
4: Počíta sa pri nich s použitím systému bubnového otáčania, aby sa zamedzilo vstupovaniu do telesa kontajnera. Cieľom je zvýšiť čistotu, bezpečnosť a obmedziť zneužívanie stoísk. Čo sa týka uzamykateľných kontajnerov,

0: kontajnerovísk. Prax ukázala, že ich prevádzka je finančne náročná, najmä z dôvodu častého poškodzovania zámkov a vandalizmu, pričom opravy musia naši pracovníci zabezpečovať prakticky na týždennej báze.
1: Polopodzemné kontajnery využíva aj sídlisko nad jazerom. Podobne je na tom aj južná časť Košíc. Na uplynulom zasadnutí mestských poslancov sa schválil prenájom pozemkov mestskej časti Juh. Tá požiadala radnicu o uzatvorenie nájomnej zmluvy v katastrálnych územia Skladnej a Južného mesta, a to vo výmere 122 metrov štvorcových. Dôvodom prenájmu je prestavba i rozšírenie už existujúcich uzamykateľných kontajnerovísk. Otázky o možnostiach separovania odpadu sme smerovali aj ostatným väčším mestským častiam. Odpovede sme však nedostali. Dejiskom prvého a druhého kola slovenského pohára v Bikrose bola dráha na Lidickom námestí v Košiciach. Podľa riaditeľa pretekov Daniela Tomča na sídlisku Dargovských hrdinov chýbali najzvučnejší reprezentanti Slovenska, ale konkurencia bola napriek tomu silná.
2: Celkovo účasť hodnotím veľmi pozitívne. Je tu vyše 80 licencovaných jazdcov. Včera sme mali bikrosového olympionika, takže v podstate spokojnosť s účasťou.
1: V celoslovenskej konkurencii sa presadili aj viacerí členovia domáceho klubu Košický Šarkaň. V kategórii Cruiser uspel v oboch pretekoch Emanuel Seman.
3: Podarilo sa vyhrať. Finálka bola trošku dramatická. V prvej zatáčke sme mali aj dosť nepríjemný pád. Ani mne veľmi štart nevyšiel. Musel som bojovať. Ale podarilo sa, chvála Bohu. Same jednotky, tak len na jednotku.
1: V hlavnej kategórii Superclass obsadil druhú priečku za Filipom Repiským Košičan Kristian Ondruš. V rámci hodnotenia 17+ bol navyše najlepší a v druhom kole pohára ovládol všetky tri rozjazdy.
4: Bol som neskutočne rád, lebo domáce preteky sú pritom druhé najdôležitejšie v sezóne, hneď po majstráku. Čiže som rád, keď môžem na domácej pôde pri ľuďoch, ktorí ma prišli podporiť, zvíťaziť. Bolo to skvelý pocit.
1: Košičania získali v úvodných dvoch kolách slovenského pohára celkovo dve zlaté, dve strieborné a dve bronzové medaily. V poradí tímov im tak patrí priebežná tretia priečka za Henkyho jazdcami a BMX tímom Liptov. Dnešok v Košiciach postupne s dažďom a rovnako zamračené a opršané počasie očakávame aj zajtra. Teploty 20 až 22 stupňov a k tomu zafúka slabý severný vietor. Aktuálne je na väčšine východu pod mrakom a do 24 stupňov, v Poprade do 20 a Rožňava, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa hlásia 21. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: V Rádiu Košice OMD Walking on the Milky Way. Mliečnú dráhu už nechajme mliečnou dráhou. Teraz nás už zaujíma situácia na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave si dajte pozor na novú dopravnú nehodu. Tá je na Staromestskej pred Prezidentským palácom smer most SNP. Rátajte tu aj so zdržaním a zdržite sa aj na D1 za prístavným mostom. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Práce potrvajú až do septembra. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Závera potrvá do 15. júla a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, aj o 13.25 sme najbližšie k vám. Svet slávnych mnohí z nás vnímajú ako pozlátko a sen, ktorý by sme si určite rádi splnili. No samozrejme, existuje aj odvrátená strana tohto sveta a o svoje o tom vie aj Sabrina Carpenter. Fanúšikovia sú určite príjemnou stránkou života hviezd, veď nikto by nechcel vystupovať pred prázdnym publikom, no niektorí fanúšikovia si jednoducho neuvedomujú nejaké tie mantinely súkromia. Práve Sabrina mala dočinenia s takýmto, nazvime to, prehroteným fanúšikom. Minulý mesiac sa neznámy cudzinec pokúsil násilím otvoriť predné dvere na jej dome v Hollywood Hills, v ktorom speváčka býva spolu so svojou sestrou a partnerom. Samozrejme, všetko zachytila aj kamera. Keď muža konfrontovala Sabrina ochranka, odmietol odísť s nepravdivým tvrdením, že ho speváčka osobne pozná a že ho očakáva. Z miesta odišiel až po príchode polície, ktorá ho zatkla za neoprávnený vstup na pozemok. O dva dní neskôr sa však do susedstva znova vrátil. Aby toho nebolo málo, podľa vyšetrovateľov a bezpečnostných záznamov muž parkoval v okolí jej domu už od 20. apríla, pričom si postupne vyberal parkovacie miesta čoraz bližšie k jej pozemku. Polícia potvrdila, že muž vykazoval nebezpečné, obscenátne a fixované správanie. Incident mal aj súdnu dohru a čiastočne aj dobrý koniec, keďže muž dostal zákaz približovania na približne 100 metrov. To bol samozrejme jeden z tých extrémnejších prípadov, no netreba zabúdať, že aj celebrity sú stále len ľudia a majú právo na svoje súkromie. Osobne dúfam, že sa z toho zážitku Sabrina čím skôr otrasie a môže sa opäť plne sústrediť na hudbu, pretože to jej ide naozaj dobre. Veď posúďte sami. Toto je jej Bad Camp.

0: Je 13.41, v Rádiu Košice nám doznieva legendárny Elton John s jeho skladbou Something About The Way You Look Tonight. Teraz už sú na rade novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na bratislavské cesty. Tu sa stala nehoda na Staromestskej pred Prezidentským palácom smer Most SNP. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej na križovatke Šancová a Račianska nefungujú semafóry. Zvyšte tu opatrnosť, môžete sa tu aj zdržať. Potom na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Práce potrvajú do septembra. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvyšte tu opatrnosť a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Na radari dávajte pozor na Lamačskej ceste pri OMV smerom z mesta a na Vajnorskej prišelke smer Zlaté piesky. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy, tie nám môžete posielať buď cez našu mobilnú aplikáciu alebo telefonicky nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
4: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
6: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
5: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe si povieme v Rádiu Košice už dnes po 14.
2: Rádio Košice.

Aj 4 minúty pred 14. ste len naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia. Už o necelé 4 minúty dobrú hudbu v našom éteri vystriedajú tie najnovšie informácie v našich správach. Spolu s našou Romy sa pozrieme na odvolávanie nášho ministra obrany. Zaznie aj toľko spomínaný ekonomický rast a v športe nás čaká futbal. Viac si povieme už po celej, no predtým si ešte zahráme Sema Fendera a Oliviu Dean. Ostaňte naladení.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Schôdzu k odvolávaniu Kaliňáka neotvorili. Vláda schválila prvé prorastové opatrenia. Slováci odohrajú Lígu národov na východe. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Schôdzu k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka sa dnes nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus. Plénum nebolo uznášania schopné, keď sa prezentovalo len 58 poslancov. Návrh

0: Namiesto toho, že si zvolá novinárov 8.30 na svoje ministerstvo, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť.
1: Minister kritiku stavby dlhodobo odmieta. V pondelok vyhlásil, že náklady na stavbu sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Deklaroval aj pripravenosť realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác. Vláda dnes okrem iného schválila prvé opatrenia, ktorými chce podporiť ekonomický rast. O väčšine sa má však diskutovať až na jeseň. Ministerka hospodárstva Denisa Saková preto uviedla, že dovtedy chcú rokovať so zamestnávateľskými združeniami a zástupcami podnikateľského sektora. Ubudnúť majú prekážky pre živnosť a ponovom tiež nebude potrebné posudzovať zdravotnú spôsobilosť medzi uchádzačmi o zamestnanie. Viaceré ďalšie zmeny, ktoré vláda ohlásila, sú schválené len ako úlohy jednotlivým ministrom či štátnym funkcionárom.
2: Vždy sme zároveň tvrdili, že pokiaľ tieto opatrenia budú znižovať sociálny a životný štandard ľudí, tak to nebude prípustné a budeme veľmi pozorne sledovať, ako s týmito opatreniami sa naloží. Zároveň si dovolujem dať ešte jednu poznámku. Veľa opatrení, ktoré sme dostali z podnikateľskej strany, bolo dokonca aj nie v súlade s nariadeniami Európskej komisie.
1: Vláda zároveň v tejto veci schválila žiadosť o skrátené konanie. Generálny tajomník NATO Mark Rutte pricestoval do Kieva na vopred neohlásenú návštevu. Prišiel sem potom, čo Rusko v uplynulom období podniklo rozsiahle útoky na Ukrajinu vrátane hlavného mesta. Masívna vlna dronových a raketových útokov pripravila predošlú noc o život najmenej 23 ľudí. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa navrhuje zaviesť nové clá na produkty z 10 krajín po tom, čo sa vyšetrovaním dovezeného tovaru zistilo, že pri jeho výrobe bola údajne využívaná nútená práca. Dodatočné tarify 10% sa týkajú Kanady, Mexika, Tajvanu či Spojeného kráľovstva. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy nasledujúceho ročníka Ligy národnou na východnom Slovensku. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa predstavia prvýkrát pred domácimi divákmi 26. septembra v Tatran aréne v Prešove proti Moldavsku. Zápasy s Kazachstanom o 3 dni neskôr a Faerskými ostrovmi 13. novembra odohrajú v Košiciach. Dnešok postupne upršaný aj s búrkami a rovnako daždivý bude aj zajtrajšok. Teploty 18 až 23 stupňov, na zem plíne do 25 pri slabom vetre. V tejto chvíli je na východe do 25 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme 20 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú stredu praje Romana Vaheľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

prajeme aj krátko po 14. Metropolitné správy sú už za nami a aj v tejto hodine nás čaká poriadna dávka dobrej hudby. Máme pre vás pripravenú naozaj všeho chuť. Čaká nás napríklad Zuzka Smatanová a jej Jablone. Slovensky si zaspievame aj s Emou Drobnou, ale budeme si hrať aj svetovo so Sunrise Avenue alebo Stingom. Okrem hudby sa porozprávame aj o budúcnosti tenisu v Košiciach, ale to už naozaj predbieham. Teraz je na rade Tame Impala, Dracula.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: V Rádiu Košice sme si hrali Sunrise Avenue a ich skladbu The Whole Story. Teraz už sú na rade informácie z PC spolu s našim Jurajom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na križovatke Šancová a Račianska, kde nefungujú semafory, preto zvýšte opatrnosť. Ďalej v Rači v kruhom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je možný, práce potrvajú do 14. júna. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Práce potrvajú do septembra a ešte na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Pri radaroch spomalte na Panonskej pri jame smer Slnečnice a na hliadku si dajte pozor na Mudroňovej pri Národnej rade. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice žije športom.
1: Metropolou východu sa počas uplynulých dvoch týždňov prehnala vlna medzinárodného tenisu. O viac ako štvrťstoročí čakania prinavrátil slovenský tenisový zväz Košiciam právo hostiť podujatia pod hlavičkou Svetovej federácie ITV a návratu mužského challengeru Košice Open pridal aj ženský Slovak Open.
2: Myslím si, že sa naplnili na 100% sen, ktorý sme mali. Myslím si, že nám to vyšlo aj čo sa týka počasia, čo sa týka perfektnej hry hráčov na ATP Challenger 50, vysoká kvalita. Milo prekvapili diváci, ktorí prišli, krásnu atmosféru vytvorili, čiže myslím si, že sme vyslali perfektný signál do sveta, že Košice patria a patrí tiež štátu toho, že by organizovali takéto podujatia.
1: Skonštatoval po dvojtýždňovom tenisovom maratóne riaditeľ oboch podujatí Rudolf Horváth. Ceny určené pre víťazov odovzdal Talianke Tyre Katerine Grantovej a Švajčiarovi Kilianovi Feldbaušovi. V rámci oboch turnajov však dostali príležitosť ukázať sa aj desiatky slovenských nádejí.
2: Myslím si, že presne to je to, čo Slovenský tenisový zväz by mal robiť pre tých hráčov mladších. Jednak cez voľné karty sa podostávalo kopec dievčat do kvalifikácia, do hlavnej súťaže, takisto na tento ATP Challenger. V podstate hráči mohli vyskúšať si prvýkrát zahrať jednak na takomto turnaji s hráčmi, ktorí sú okolo 250, 300, 350 ATP. To znamená pre nich cenné skúsenosti a to je to, čo tým mladým hráčom by sa mali ponúkať a chceme, aby tie boli konkurencieschopné do budúcnosti.
1: Základným predpokladom návratu svetového tenisu do Košíc bolo vybudovanie národného tréningového centra. V posledných rokoch športoviská skôr zanikali a olympijský víťaz zo Soulu 1988 Miroslav Mečíš preto vníma budovanie podobných komplexov ako obrovský impuls pre rozširovanie mládežníckej základne.
3: Určite nám tu zaniklo veľa drobných klubov. Na miestach tých klubov vzniklo niečo iné, tak sa videli sme aj z pohľadu tenisového zväzu, že je to dobrá šanca, keď tu vyrastajú takíto talentovaní hráči, im tie podmienky vylepšiť, aby mali kde trénovať, aby mali kde hrať. Samozrejme, nevieme nič garantovať dopredu, ale bez tých prostriedkov, bez tých kurtov, bez toho prostredia, ťažko niekto vyrastie. Takže dúfam, že toto prospeje a budeme sa snažiť to rozvíjať čo najviac, aby sme vedeli poskytnúť čo najlepší servis aj tým hráčom, aby mohli z nich vyrásť aj budúci reprezentanti.
1: Súčasného prezidenta Slovenského tenisového zväzu potešili pozitívne reakcie zo strany hráčov i zástupcov Svetovej federácie. Po úspešne zvládnutých turnajových testoch je tak razom veľmi reálna možnosť privítania mužskej reprezentácie v rámci jeseného zápasu Davis Cupu proti Grécku.
3: Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať. Samozrejme, do budúcna ešte nám tu chýba nejaké to zázemie, o niečo lepšie. Možnosť pre publikom, aby sa viac ľudí mohlo zúčastniť. A budeme všetko preto robiť, aby sa to podarilo.
1: Takejto myšlienke sú naklonení aj samotní reprezentanti na čele s Norbertom Gombošom.
4: Som nesmierne rád, že takéto tréningové centrum tu vyrástlo a sa postavilo, je tu nádherne a dúfam, že Košice dostane možnosť, aby sme tu hrali ten Davis Cup, tak uvidíme, no. Tak by bolo fajn, lebo som sa cítil tu veľmi dobre.
1: Slová chvály na košické podmienky volili aj talentované hráčky Nina Vargová a v americkom Austine študujúca Salma Drugdová.
5: Ako ja som veľmi spokojná, čo sa týkalo podmienok dvorcov, tréningových dvorcov, aj vlastne fitness centra a všetkého, čo sme tu mali k dispozícii, takže mne sa to naozaj páčilo a bola som spokojná.
6: Som tu prvýkrát v tomto NTC a je to veľmi pekné, tá organizácia je super a ten areál je veľmi pekný, ako na Slovensku je to veľmi slušné, takže sa mi to veľmi páči.
1: Kvalitné podmienky už teda Metropole východu nechýbajú a väčšími či menšími tenisovými komplexami disponuje aj viacero ďalších košických mestských častí. K olympijskej semifinalistke z Paríža Anne Karolíne Šmídlovej či reprezentantkám Slovenska Janke Čepelovej, Viktorii Hrunčákovej a jej sestre Kataríne Kužmovej by sa tak mohli v blízkej budúcnosti pridať aj ďalší úspešní tenisti z Metropoly východu.
0: Rádio Košice žije športom.

0: Je 14.41, na inú planétu sme si zaleteli spoločne so skupinou Horehaj, no teraz nás už späť na slovenské cesty berie náš Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na križovatke Šancová a Račianska, kde nefungujú semafory, preto zvýšte opatrnosť. Potom v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je možný. Práce potrvajú do 14. júna. Z dôvodu prác je tiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte tú opatrnosť. Opatrní buďte aj pri radaroch, tie na vás striehňu na Vajnorskej pri Empírii smerom z mesta a na Tomašíkovej pri Kuchajde smer Vajnorská. Hliadka je na Mudroňovej pri Národnej rade. Ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Dinka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Adonix a jeho Kiss Kiss Goodbye sme si hrali z Rádia Košice, no a ešte pred celou zaspievajú aj No Name a potom už vymeníme hudbu za ďalšie spravodajské novinky, takže určite zostanete naladení na Rádio Košice, ale ešte predtým spomínaný No Name a ich Elity.
1: Chýbajú nám elity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: Ja turnaja. Molčan, slovenská jednotka, patrí vďaka skvelej antukovej forme medzi hlavných favoritov. Bude figurovať medzi nasadenými hráčmi. Okrem neho organizátori potvrdili účasť víťaza Bratislava Open z roku 2022 a nasadenej jednotky tohto ročného pavúka, Kazacha Alexandra Ševčenka či rakúskeho reprezentanta Sebastiana Offnera. V hlavnej súťaži a kvalifikácii dostane priestor aj početné zastúpenie ďalších slovenských tenistov. Okrem Molčana, aktuálne 110. hráča rebríčka ATP, budú na antukových kurtoch bratislavského Slovana reprezentovať krajinu spod Tatier aj Norbert Gomboš, Miloš Karol, Lukáš Pokorný či Jozef Kovalík. Dnes naďalej prevažne pod mrakom aj s dažďom. Zajtra v hlavnom meste už malá oblačnosť a najvyššia denná teplota 26 až 28 stupňov. Aktuálne v Bratislave do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

Pohodovú stredu prejeme z frekvencií Rádia Košice. Od mikrofónu vás už po 15. pozdravuje Barbara. Ako ste počuli, tak za správy je tu Terka a cesty pre vás naďalej monitoruje Juraj. Sme radi, že ste si nás aj takto uprostred týždňa zvolili ako svojich spoločníkov a kdekoľvek nás práve počúvate, tak sme najbližšie k vám a poďme si aj spoločne s kvalitnou hudbou užiť dnešok. Z Rádia Košice nasleduje skvelý Harry Styles.

0: potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
1: A je to tu! 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Naladené máte Rádio Košice, príjemnú stredu želám. S príchodom júna sa už čoraz rýchlejšie naozaj blíži aj obdobie dovoleniek. A ja som dnes začula v MHDčke konverzáciu medzi dvoma pravdepodobne teda kamarátkami, že čo všetko chcú v lete podniknúť. Spomínali teda rôzne turistiky, výlety po Slovensku, stanovačky a myslím si, že spomenuli aj nejaký ten festival. Takže dievčatá sa nudiť jednoznačne nebudú a možno už aj vy postupne plánujete nejaké tie výlety alebo dovolenky, tak nám o tom pokojne môžete napísať viac, či to bude skôr Slovensko alebo zahraničie, alebo taká nejaká prírodzená kombinácia oboch. To je, predpokladám, že ten najčastejší prípad. My si už teraz z Rádia Košice hráme v tejto chvíli aj Linu Majer a jej Personal Sky.

0: Personal Sky sme si hrali z Rádia Košice a my sme tiež vlastne takí vaši osobní sprievodcovia situáciou v doprave, tak tu sú už informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte na Karadžičovej a Záhradinskej von z mesta, potom na Pionierskej smer Račianska, na Limbovej smerom na Kramáre a na D1 na prístavnom moste smerom od Niu. Tiež pripomíname, že na križovatke Šancová a Račianska nefungujú semafory, zvyšte tu opatrnosť, môžete sa tu aj zdržať. A na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Práce potrvajú do septembra. Na radary si dajte pozor na križovatke Landererová, Košická smer prístavný most a na Mlynskej doline smerom na Botanickú. Na záver ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je od nás všetko, prajeme vám príjemný dojazd s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemnú stredu, je 3. júna a v Rádiu Košice pokračujeme hudobným kalendárom. Začneme americkou speváčkou a herečkou Suzy Quatro, ktorá sa narodila v roku 1950.

Kariéru odštartovala v Anglicku, kde sa presťahovala z Detroitu začiatkom 70. rokov. Doma v Amerike bola najviac známa zo seriálu Happy Days, v našich končinách napríklad duetom s Chrisom Normanom Stumbling In. Suzy Quattro stále koncertuje a nahráva novú hudbu, zatiaľ posledný album v spolupráci s Katie Tunstall vydala pred 3 rokmi. Poďme ale k piesni o rešpekte.

Bolo to 3. júna 1967, keď sa Aretha Franklin ocitla na vrchole americkej hitparády s kultovou piesňou Respect. Pôvodne ju naspieval Otis Redding, ale preslávila ju práve kráľovná soulu. Stále so slávencami nekončíme, pretože narodeniny má aj walesský spevák Kelly Jones.

Známym sa stal ako zakladateľ, gitarista a frontman kapely Stereophonics, ale hudobnej verejnosti je známy aj jeho cynický názor na spevácke súťaže a pop, ktorý je akoby vyrobený v továrni. Takúto hudbu Stereophonics rozhodne nerobia a môžu sa oprieť o drsný hlas Kellyho Jonesa, ktorý sa označuje ako whisky. Keď mal 3 roky, v 77. vyšiel ikonický album Exodus.

Hovoríme o 9. štúdiovom albume skupiny Bob Marley and the Wailers, na ktorom sa nachádzajú hity ako Three Little Birds, One Love alebo Jammin'. Magazín Time ho v 99. označil za najlepší album storočia. Nahrali ho v Londýne, kde sa Bob Marley odsťahoval po tom, čo sa ho doma na Jamajke pokúsili zabiť. Opäť sa venujeme narodeninám, dnes totiž oslavuje Miles Smith.

Narodil sa 3. júna 1998 v Lutone v Anglicku a poznať ho môžeme najmä vďaka songu Nice to Meet You. Minulý rok ho magazín Time zaradil do zoznamu najvplyvnejších ľudí na svete. Má vplyv aj na vás? Od Milesa Smitha sa presúvame k Black Eyed Peas, ktorý práve 3. júna v roku 2009 vydali album The End.

Skratka The End znamená The Energy Never Dies, čiže energia nikdy nezomiera, a skutočne obsahuje songy, ktoré prekypujú energiou. Boom Boom Pow, Meet Me Halfway, ale hlavne I Got a Feeling, na tej poslednej počuť aj citeľnú stopu Davida Guettu. Hovoríme o albume, ktorý bol jedným z najpredávanejších vo svojej ére. Mám taký pocit, že náš hudobný kalendár sa už končí, Black Eyed Peas zas majú pocit, že to bude dobrá noc. Práve o tom je aj ich skladba I Got a Feeling z albumu The End, ktorý dnes oslavuje 17 rokov.

0: Rádia Košice Luky a jeho skladba Čomu mám veriť? Tak veriť môžete jednoznačne nášmu dopravnému servisu, pretože nám s ním pomáhate najmä aj vy a tu sú už ďalšie novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste začneme dopravnou nehodou. Tá sa stala pred Ondrejským cintorínom, preto tu zvyšte opatrnosť. Aktuálne sa zdržíte na Karadžičovej a Záhradnickej von z mesta, potom na Vajnorskej od centra, na Kukučínovej von z mesta a na Bajkalskej smerom na Nivy. Tiež sa zdržíte aj na Pienierskej smerom Račianska, na Limbovej smerom na Kramáre a na D1 na prístavnom moste smerom od Níhu. Tiež pripomíname, že na križovatke Šancová Račianska nefungujú semafory, preto zvyšte opatrnosť, môžete sa tu aj zdržať. A na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. Opatrní buďte aj pri radaroch, tie sú na križovatke Landererova Košická smer prístavný most, na Mlynskej doline smerom na Botanickú a na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smerom most Apollo. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je od nás všetko, ďakujeme za vaše postrehy a že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice, máme 4 minúty pred 16. a čakajú nás správy, v ktorých budeme cestovať opäť po regiónoch. Navštívime Spiš, pôjdeme aj do Tatier, ale napríklad aj na Horný Zemplín. Takže určite zostaňte s nami a dozviete sa všetko podstatné.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: V Tatrách si posvietia na motorkárov. Humenčania sa sťažujú na hlboké kanalizačné vpuste na cestách. Tatran má jubilejný 20. titul. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Tatranská samospráva sa snaží bojovať s hlukom motoriek. Mesto sa preto rozhodlo, že hluk bude cez leto monitorovať. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak informoval, že v poslednom čase zaznamenali na tatranských cestách zvýšený počet veľmi hlučných vozidiel.
2: Sme národný park, sme kúpeľné mesto, malo by to byť kľudová zóna a keď motorkár príde do Tatranskej kotliny a už ho počuť a keď odchádza spod Banského a počuť ho furt, tak niekde je asi chyba a viacerí ľudia sa na to sťažujú.
1: Chcú preto v spolupráci s partnermi iniciovať aj zmenu legislatívy.
2: A začínajú to všade riešiť. Riešia to v Poľsku, sa im začali robiť rôzne nepovolené preteky a podobne. Tak musíme to riešiť aj my, lebo tá situácia začína byť neúnosná. My chceme Tatranská Jarabovina, Ždiar, mesto Vysoké Tatry a Štrba iniciovať zmenu zákona spolu s TANAPom. Oslovíme Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo dopravy.
1: Primátor podotkol, že motorky môžu mať maximálnu hladinu hluku od výroby 95 decibelov, inak to musia mať uvedené v technickom preukaze. Spišská Nová Ves zrekonštruuje verejné priestranstvo pri hlavnej pošte. Predmetom projektu je aj doplnenie cyklistickej trasy, ktorá bude dočasne využívaná ako plocha pre peších až do realizácie nadväzujúcich plôch. Primátor Pavol Bečarik uviedol, že na ploche, ktorá sa najmä počas leta značne prehrieva, pribudne aj 17 stromov. S prácami sa už začalo a potrvajú pol roka. Počas spišských trhov bude plocha uzatvorená a gastrozóna a ďalšie atrakcie sa tak zrejme presunú do priestoru pri redute. V prípade výstavby vojenskej nemocnice v Prešove aktuálne prebieha pasportizácia stavby. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Predpokladá, že výstavba nemocnice by mohla pokračovať budúci týždeň.
3: Momentálne je to štádiu, že majú vlastné záväzky a dohody, ktoré majú urobené s hlavným lídrom toho konzorcia a v zásade každý nasadzuje svoje

0: Minister vo veci výstavby nemocnice čelí ostrej kritike zo strany opozície. Cestný úzol ulíc Kukoreliho a Mierová v Humennom je jedným z najvyťaženejších v rámci mesta. Ide o dvojprúdovú jednosmernú cestu. Pred 5 rokmi tu Slovenská správa ciest smere od mestského úradu ku kostolu obnovila asfalt, ktorý bol už v nevyhovujúcom stave. Ukladanie vrstiev je však dodnes podľa vodičov vyriešené nešťastne. Kanály na okraji ľavého pruhu sú položené značne pod úrovňou asfaltu, na mnohých miestach aj rozdielom 8 cm. Zároveň sú umiestnené tak, že ak si vodiči nechcú auto poškodiť, musia prejsť do vedľajšieho pruhu. Slovenskej správy ciest sme sa preto pýtali, či plánuje situáciu riešiť. Jana Lukáčová uviedla, že časť poklopov už opravili.
1: Na vozovke sa v danom mieste nachádza niekoľko poklopov, kanalizačných, šachty alebo uličné vpuste a aj vodárenských. Výšková úprava týchto šacht nebola počas opravy cesty plánovaná, no dodatočne boli výškovo upravené dva kanalizačné poklopy.
0: Pokládka nových asfaltových vrstiev s vysokým výškovým rozdielom od kanalizačných poklopov môže spôsobiť aj nemalú škodu na vozidle. Dopytovali sme sa preto, či evidujú podnety od vodičov, respektíve či už aj niekto nahlásil poškodenie auta.
1: V ostatných rokoch od opravy vozovky Slovenská správa ciest neeviduje podnety, ktoré by sa týkali obmedzení, pôvodcom ktorých by boli kanalizačné poklopy.
0: V prípade, že k poškodeniu vozidla dôjde, je potrebné privolať policajnú hliadku a vec zadokumentovať. Následne je možné od správcu cesty vymáhať odškodné. Hádzanári Tatrana Prešov sú majstrami Slovenska. Obhajcovia titulu sa tešia z jubilejného zisku pohára Antona Frola, keď v štvrtom finálovom zápase triumfovali na palubovke HK Bojnice po výsledku 28-22. Zverenci trénera Radoslava Antla upravili konečný stav finálovej série na 3-1.
2: Šťastní sme, gratulujeme chlapcom v prvom rade, realizačným tímom, všetkým ďakujeme. Vyhrali sme zaslúženie, škoda možno to je z toho druhého zápasu v Bojniciach, ale taký je život. Bojnici zaslúžili, klobúk dole pred Bojnicami, tiež naozaj vyrovnaný, super, bojovný, férové publikum. Šťastní sme, tešíme sa, oslovíme poriadne.
0: Kapitán tímu Lukáš Urban už bol pri polovici získaných majstrovských pohárov.
3: Plnili sme, čo sme si povedali, výborne brániť, dať nejaké góly z protiútokov a myslím si, že zaslúžene sme vyhrali. Sme veľmi radi, že sme získali tento 20. titul, to je už naozaj čo povedať, proste je to obrovské číslo. Pre mňa je to áno, je to 10. titul, tiež okrúhle číslo, čiže som šťastný, že som to vo svojej kariére dosiahol. Ďaká chlapcom, ďaká kolektívu.
0: Tatran tak premenil svoju 23. finálovú účasť na jubilejnú 20. majstrovskú trofej v ére samostatnosti. Ďalšie tri tituly má Prešov ešte z čias Československa. Zeleno-bieli tak získali tretí titul majstrov Slovenska v rade, ku ktorému pridali v tejto sezóne aj 19. víťazstvo v slovenskom pohári. Zajtra oblačno až zamračené, do poludnia aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na juhu do 25. V tejto chvíli je na východe a Liptove 21 až 24 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
4: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Frekvencie Rádia Košice máme už po 16. po regionálnych správach a pred nami opäť hodina plná hudby, ale aj informácií, a to samozrejme aj tých dopravných, takže ak by ste mali nejaké dopravné postrehy, určite nám to dajte vedieť. Juraj je na linke, takže určite zavolajte, alebo to pokojne pridajte aj do našej apky a určite pomôžete nejednému vodičovi.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

Peknú stredu prajeme. Veríme, že ju máte pohodovú a že vám aj počas pracovného týždňa urobilo niečo radosť. Možno iba obyčajná káva, alebo napríklad aj toto počasie dnes je celkom príjemné. U mňa to sú napríklad nové knižné radosti, ktoré inak úplne hovoria o tom, že jednoznačne nečítam iba jeden žáner, pretože aj teraz som si vybrala fantasy, detektívku a domov so mnou putovali aj Amerikáni. Tak na túto knihu som inak totiž počula toľko recenzií, že som už neodolala a takou pomyselnou čerešničkou na torte, že si to mám prečítať, pre mňa bolo, keď sme v Éteri mali tému o múzeu vysťahovalectva Kasigarda, ktorú inak celú nájdete aj v našom archíve. Takže toľko dnešné radosti, som celkom zvedavá aj na tie vaše. Jednou z nich môže byť určite aj nasledujúca skladba. Z Rádia Košice, Nothing Compares to You.

0: Naladené máte Rádio Košice a nič sa rozhodne nevyrovná ani vašim dopravným postrehom, ktoré nám aj naďalej hlásite, za čo ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na košické cesty, tu sa aktuálne zdržíte na Štúrovej a Kuzmányho smerom na námestie Osloboditeľov, potom na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Furču. Tiež sa zdržíte aj v Prešove na Duklianskej a Vajanského smerom k hotelu Šariš a v Humennom na Mierovej a Družstevnej do centra. Taktiež pripomíname, že v Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý, potrvá to približne do konca roka. A most ponad Lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený, prebiehajú tu práce. Na radary si dajte pozor v Košiciach na vjazde do mesta smerom na Optimu, v Prešove na Prešovskej za Šelkou smerom z mesta, v Michalovciach pri Orlene smerom z mesta. Na radary si dajte pozor v Košiciach na vjazde do mesta smerom Optima, potom v Prešove na Prešovskej za Šelkou smerom z mesta, v Michalovciach pri Orlene smerom z mesta a na D1 za tunelom Bôrik smerom Poprad. Hliadka je vo Vranove na Topľov na výjazde z mesta pri Tesku. To je všetko, prajeme príjemný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice. Aj takto v stredu popoludní prirodzene odbiehajú tie myšlienky možno už aj k víkendu. A ak ste napríklad zo Svidníka alebo okolia a náhodou ste to nezachytili, tak už tento víkend sa tam uskutočnia dni poľovníctva a aj ochrany prírody pod Duklou. Program je naozaj bohatý a je pripravený na piatok aj v sobotu. V sobotu pritom nebude chýbať súťaž vo varení poľovníckeho guláša. Súčasťou bude aj kultúrny program, počas ktorého vystúpia sokoliari. Nebude chýbať ani ukážka výcviku psov, ale aj folklórne vystúpenia. Tak ak vás to nejakým spôsobom láka, táto tematika zaujíma, máte cez víkend o program postarané.

Rádia Košice, I'll Stand By You a my pri vás tiež stojíme a prinášame k tomu aj novinky z formulového sveta, pretože Charles Leclerc predložil svoju zmluvu s Ferrari a to aj o ďalšie sezóny, pritom predchádzajúci kontrakt mu mal platiť až do konca roka 2029 a ako sa sám vyjadril samotný pilot Formuly 1, bolo to pre neho vždy oveľa viac než len tým, už ako chlapec ho miloval a sníval o tom, že raz bude jeho súčasťou, no a po týchto rokoch sa pre neho stal jeho druhou rodinou. Charles Leclerc sa tak v blízkej budúcnosti stane najskúsenejším pilotom Ferrari v jeho histórii. V tejto chvíli má na konte už 155 štartov, pričom v aktuálnej sezóne sa mu podarilo predbehnúť aj Kimiho Räikkönena. Ide už teda o jeho 8. sezónu a na konte má zatiaľ iba 8 víťazstiev, ale veríme, že ich bude ešte o mnoho viac. Kto vie, možno už aj tento víkend, kedy ho čaká domáca veľká cena v Monaku. To by sme mu určite viacerí jednoznačne dopriali. Teraz si však z Rádia Košice doprajeme Krištofa a jeho Život je krásny.

0: Košice Nate Smith a teraz už poďme skontrolovať aj, aká je aktuálna situácia v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na Karadžičovej a Záhradníckej von z mesta, potom na Vajnorskej obojsmerne, na Kukučínovej von z mesta, na Bajkalskej smerom na Nivy, zdržíte sa aj na Pionierskej smer Račianska, na Limbovej smerom na Patronku, na moste Apollo z Petržalky, ďalej na kruhom objazde pri Slnečniciach zo všetkých smerov a na D1 na prístavnom moste smerom od Niv. Pripomíname aj dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Stromovej ulici za výjazdom z Pražskej. Na križovatke Šancová Račianska nefungujú semafory, preto tu zvýšte opatrnosť a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na radar si dajte pozor na konci Bratskej pri vjazde na D2. Na záver ešte pripomíname, že Prešovská ulica je z dôvodu výkopových prác uzatvorená a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. To je od nás všetko, ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám príjemný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a pre fanúšikov Dominika Dána, ale zároveň aj filmových adaptácií máme dobrú a zaujímavú správu, pretože už len niekoľko týždňov vraj začne nakrúcanie detektívneho thrilleru Beštia. V hlavných úlohách filmu diváci uvidia vraj Tomáša Maštalíra a Martina Klinčúcha. Tak ak ste to čítali, určite viete, že príbeh je o vyšetrovaní a nakoniec dolapení sériového vraha. Film režiséra Petra Babiaka bude mať premiéru až 28. januára 2027, takže dovtedy si to určite stíhate prečítať a osviežiť si pamäť ešte pred premiérou. Je na to teda naozaj dostatok času a uvidíme, aký bude nakoniec filmový výsledok. Lelia.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: A je to tu! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Z Rádia Košice Bryan Adams so skladbou Run to You a na ceste sem ku mne do štúdia je už určite aj Terka, možno aj ona uteká, pretože na rade sú správy a to presne na celu. V tých bude reč o kritike výstavby ciest, ale v športe si zahráme napríklad futbal. Tak určite zostaňte naladení a dozviete sa viac. Ale ešte predtým Peter Juhás.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozícia kritizuje harmonogram výstavby ciest. Slovensko podľa premiéra nepotrebuje veterné parky. Školský pohár ovládli futbalisti z Košickej Užhorodskej. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Strana SAS kritizuje aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry, ktorý predstavilo ministerstvo dopravy. Strana tvrdí, že rezort ňom popiera vlastné priority stanovené v roku 2020. Za stranu pokračuje expert na dopravu Peter Bátory.
2: D1 Dargov-Pozdišovce bola 12. prioritou. D1 Pozdišovce-Sobrance bola 13. prioritou a D1 Bidovce-Dargov bola 15. prioritou. Tri projekty, ktoré tento štát a táto vláda označila za strategické. Čo sa s nimi stalo? V novom harmonograme ich ministerstvo odkladá až po roku 2032. Prvé financie majú prísť na výstavbu v roku 2032 a výstavba by mala byť ukončená 2036.
1: Tvrdí, že naopak projekty, ktoré boli oveľa nižšie v zozname, dostali skorší termín realizácie. Ministerstvo dopravy v reakcii uviedlo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít, ale niečo ako kalendár, ktorý zohľadňuje aktuálny stav prípravy jednotlivých projektov a odhaduje ich posuny v čase. Medzi priority podľa rezortu patrí D1 Bratislava-Košice, D3 a R4. Slovensko nepotrebuje veterné parky, a to vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico.
3: Aby nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu, musím to povedať veľmi presne a jasne, pretože sa z toho robí zbytočne zase nejaká veľká téma. Slovenská republika má na základe plánu obnovy odolnosti, ktorý bol prijatý predchádzajúcou vládou, určité administratívne povinnosti. Opakujem, administratívne povinnosti. Ale ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje.
1: Postoj vlády sa v tomto podľa neho určite nezmení. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu opäť protestovali proti plánovanej zmene ich financovania. Pred hlavnou budovou televízie sa zišli oblečení v čiernom, čím chceli dať najavo odpor proti avizovaným krokom vlády. Zároveň vyhlásili, že ak s nimi vláda nezačne rokovať, sú pripravení štrajkovať. Predseda pražských odborov

0: Na 13. ročníku Grassroots školského pohára Slovenského futbalového zväzu zvíťazili chlapci zo základnej školy Užhorodská v Košiciach, ktorí zdolali vo finále Vranov nad Topľou 5-1. Projekt, do ktorého sa zapojilo viac ako 1000 škôl, vyvrcholil záverečným turnajom v Národnom tréningovom centre v Poprade. Tréner Košičanov Peter Horizral.
1: Sme veľmi radi, tešíme sa. Myslím si, že je to úspech pre celú školu, je to úspech pre chalanov, ktorí to dokázali zvládnuť aj v tom dnešnom dni, ktorý si myslím, že bol takisto náročný. Včera sme hrali náročnú skupinovú fázu, kde sa nám podarilo byť na druhom mieste a sme veľmi šťastní, opakujem ešte raz, že sa nám podarilo to dnes dokázať a chalani to zvládli. Myslím si, že jasnými výsledkami a takisto aj tou predvedenou hrou potvrdili, že sú právom na vlastne na tom prvom mieste.
0: Vo finále dievčenskej časti zvíťazili hráčky základnej školy Štúrova v Myjave, keď v súboji o prvenstvo zdolali hráčky z Divína 4-2. Zajtra pod mrakom a dopoludnia na viacerých miestach dážď, najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu ojedinele do 25. Aktuálne na viacerých miestach prší a teploty dosahujú 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Pohodový podvečer prajeme z frekvencií Rádia Košice. Od mikrofónu naďalej pozdravuje Barbara a verím, že takto po 17. vám už na dnes padla aj v práci a smerujete pomaly domov. Pozdravujeme ale samozrejme všetkých, ktorí ešte v práci sú alebo do nej aj smerujú a posielame vám aj takýto hudobný pozdrav.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

takto po 17. ladíte Rádio Košice a takto počas júna môžete aj pomôcť, a to opusteným a týraným zvieratám, a to aj formou zbierky, ktorú od dnes až do 19. júna organizuje radnica v Košiciach. Táto vyzbieraná pomoc poputuje viacerým občianským združeniam. Solidaritu môže verejnosť prejaviť však nielen financiami, ale aj kvalitným krmivom a zberom rôznych materiálnych vecí. Napríklad môžete priniesť drevitú vlnu na podstielky, mačacie stelivo, rovnako aj dezinfekčné prostriedky, obojky a pipety proti parazitom, ale potrebné sú napríklad aj čisté posterné plachty, bavlnené trička, uteráky či deky. Tie poslúžia v kotercoch a karanténnych boxoch. Všetky detaily si prečítajte aj na našom spravodajskom portáli Košice online, a ak vám to teda vaše možnosti dovolujú, tak počas júna teda môžete aspoň takto pomôcť. My už ideme teraz v Rádiu Košice aj späť k hudbe a hráme si skvelú Tinu Turner.

0: Rádia Košice, Tina Turner a je Two People. A ak ste v tejto chvíli aj za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme, pretože pre vás máme užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na Karadžičovej a Záhradníckej von z mesta, potom na Vajnorskej a Kukučínovej smerom z mesta, na Trnavskej ceste smer Rožňavská, na Bajkalskej smerom na Nivy, na Záhradníckej von z mesta, ešte na kruhom objazde pri Slnečniciach zo všetkých smerov, ďalej na D1 od Zlatých Pieskov smer Senec a na D1 na prístavnom moste smerom od Niv. Tiež pripomíname, že na križovatke Šancová a Račianska nefungujú semafory, zvyšte tu opatrnosť a vrači v kruhom objazde na Decvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je možný. Na radar si dajte pozor na Panonskej ceste za Citroenom smerom od mosta SNP. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali aj 30 Seconds to Mars, ale my teraz vyrážame do Popradu, pretože divadlo Poprad uvedie už túto sobotu 6. júna premiéru inscenácie Lara a nebo. Divadelníci v nej sprítomnia regionálne témy, ale aj zviditeľnia tvorbu regionálnych umelcov. Inšpiráciou pre vznik predstavenia bola dokonca rovnomenná kniha pre deti, a to od popradského rodáka Zbyňa Džadoňa, dej, ktorý opisuje výlet strýka Ruda s jeho 5-ročnou neterou na vysokú rozhľadňu, ponúka témy priateľstva, rodiny, odvahy, ale aj medzigeneračnej komunikácie. Tak ak ste si na sobotu nerobili ešte žiadne plány, toto by mohol byť fajn tip. Stačí sa iba dohodnúť, rovnako ako aj vidiek.

Rádio Košice je takto v stredu podvečer a pre tých z vás, ktorí ste chceli vyraziť na turistiku, a to konkrétne medzi Hrebienkom a Ústím studených dolín, tak máme celkom dôležitú správu, pretože zajtra 4. júna je naplánovaný odstrel nestabilných skalných vežičiek konkrétne v tejto oblasti a z toho dôvodu bude od 11. až do 13. úplne uzavretý prístup na viaceré turistické trasy. Konkrétne pôjde o Tatranskú magistrálu medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou, ale aj chodník okolo Bilíkovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka a potom aj chodník medzi Tatranskou lesnou a Hrebienkom. Tak určite tieto obmedzenia rešpektujte, chodníky totiž budú aj kontrolované. No a my si už teraz z Rádia Košice hráme skvelého Bruna Marsa.

0: Meghan Trainor z Rádia Košice, ktorá spieva o tom, že jej to je jedno, ale nám jednoznačne nie je jedno, čo sa deje na cestách, a preto to už ideme skontrolovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave začíname dopravnou nehodou. Tá sa stala na zjazde z Mlynskej doliny na Botanickú ulicu. Zdržíte sa aj na Karadžičovej a Záhradníckej von z mesta, potom na Vajnorskej a Kukočínovej smerom z mesta, na Trnavskej ceste smer Rožňavská, na Bajkalskej obojsmerne, ďalej na kruhovom objazde pri Slnečniciach zo všetkých smerov, na D1 od Zlatých Pieskov smer Senec a na D1 tiež na prístavnom moste smerom od Níu. Zdržíte sa aj na križovatke Šancová a Račianská, kde nefungujú semafory, preto zvýšte opatrnosť a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na hliadku si dávajte pozor na Mudroňovej pri Národnej rade. To je z bratislavských ciest všetko. Ďakujeme za vaše postrehy, telefonáty a prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, z vlaku ideme opäť do aut a síce za sebou už máme aj dopravný servis, ale stihli ste nám už aj opäť zavolať, a to s novou aktualitou. Konkrétne ide bohužiaľ o dopravnú nehodu, tá sa stala v Košiciach na Sečovskej, je to priamo v zákrute a podľa vašich slov sa tu zrazili až 3 autá, takže pre istotu sa tomu vyhnite. Ešte raz zopakujem, v Košiciach na Sečovskej je to priamo v zákrute a zrazili sa až 3 autá, takže naozaj opatrne.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Rádia Košice, Kylie Minogue a už o 3 minúty si povieme aj všetko najdôležitejšie z metropoly východu. Reč bude napríklad o výstavbe kruhového objazdu na Kostolianskej, ale povieme si niečo viac aj o električke na letisko a v športe to bude tentokrát Bicross. Ale ešte predtým nás hudobne naladí tým aj so skladbou Som v tom. Tak príjemné počúvanie.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Maďarská aliancia vyjadrila podporu košickým zástupcom. Začína sa posledná etapa kruháča na Kostolianskej. V Košiciach odštartovala bikrosová sezóna. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Delegáti okresnej konferencie strany Maďarská aliancia v Košiciach vyjadrili podporu Jaroslavovi Polačekovi v prípade, že sa rozhodne uchádzať o post primátora v jesenných komunálnych voľbách. Aliancia zároveň zdôraznila význam spolupráce medzi rôznymi komunitami a národnostnými menšinami v meste. Aj kandidát na starostu Starého mesta Igor Holéci získal politickú podporu Maďarskej aliancie. Do predvolebnej koalície sa tak pridala k progresívnemu Slovensku, demokratom a strane Za ľudí. V Košiciach sa začala štvrtá etapa výstavby okružnej križovatky na Kostolianskej ceste. Ide pritom o poslednú etapu prác. Premávka je aktuálne obmedzená iba v mieste staveniska, bez celkovej uzávery a bez vyznačenia obchádzkových trás. Od 8. do 12. júna bude zhotoviteľ frézovať vozovku a klásť nový asfaltobetónový kryt. Dopravu budú v tomto termíne usmerňovať poverení pracovníci. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko ostáva stále otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Na minulotýžňovom rokovaní vlády v Haniske to potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Vieme o tom nakedy plánovanom projekte tej štvorprúdovej cesty plus áno aj o tej električkovej trati. Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície. Takže všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí tie sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením ministerstva hospodárstva v budúcnosti, naplniť.
1: Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov.
2: Chcem ubezpečiť obyvateľov Košického kraja a okresu Košice okolie, že sa budeme maximálnymi možnými silami snažiť, aby sme tie prostriedky, ktoré sú potrebné na tú dodatočnú infraštruktúru, aj vybojovali v rámci štátneho rozpočtu.
1: Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga s tým, že vláda vyčlenila takmer 25 miliónov eur. Projekt mala na starosti štátna firma MH Invest, ktorá podpísala memoranda o porozumení s mestom, dopravným podnikom či s Košickým letiskom. Postup

0: celopodzemné kontajnery. Tieto objemné nádoby umiestnené pod úrovňou terénu sú pre mnohých starostov vhodným riešením, najmä pre ich väčšiu kapacitu, menej zápachu a lepší vzhľad verejného priestranstva. 8 polopodzemných kontajnerov aktívne využívajú aj obyvatelia terasy. Starosta Marcel Vrchota avizoval, že sa tento počet má navýšiť a pribudne aj viac uzamykateľných stoísk.
1: Zmenu pri kontajnerovej politike už mestská časť Košice Západ zavádza, a to konkrétne prostredníctvom elektronického uzamykania s pomocou čipov, ktoré je už osadené na 40 kontajneroviskách. V tomto projekte plánujeme pokračovať a v priebehu tohto roka pribudne 8 až 9 nových stoísk. V tomto roku má pribudnúť ďalších 5 polopodzemných kontajnerovisk už s bubnovými vpustiami. Pre mestskú časť Košice Západ z rozšírenia počtu polopodzemných kontajnerovisk nevzniknú žiadne finančné náklady, keďže ide o projekt spoločnosti Kosit.
0: Téma čistoty je nosná aj pre obyvateľov Starého Mesta. Vedenie mestskej časti v minulosti chcelo kultivovať kontajnerové stanovištia, tento návrh sa však na jednom z mestských zastupiteľstiev nestretol s dostatočnou podporou. Mestská časť chce aj naďalej zlepšiť túto situáciu. Starosta Igor Petrovčík pre Rádio Košice uviedol, že medzi vhodné riešenia patria uzamykateľné stoiská. Vedenie uvažuje aj nad spustením polopodzemných kontajnerov, tomu však musí predchádzať projektová príprava a technické posúdenie. Postupné zavádzanie ďalších polopodzemných nádob plánuje aj starosta mestskej časti Sever František Ténaj.
2: Našim cieľom je, aby sa samostatne stojace nádoby postupne združovali do väčších a prehľadnejších celkov. Pokračujeme v projektoch výstavby polopodzemných kontajnerovisk. Aj v minulom roku sa ich na severe vybudovalo 5 a ďalších 5 je v pláne v tomto roku. Takéto riešenia pomáhajú znižovať neporiadok v okolí nádob, zlepšujú vzhľad verejného priestoru a prispievajú aj k väčšiemu komfortu obyvateľov. Ide však o postupný proces, ktorý je potrebné koordinovať s mestom, správcami, odbornými zložkami a finančnými možnosťami.
0: Sídlisko Ťahanovce má zabudované 4 polopodzemné kontajneroviská. Starosta Miloš Ihnát avizoval, že by v mestskej časti malo pribudnúť ďalších 5. V lokalite fungujú aj 3 uzamykateľné stanovištia na Varšavskej ulici. O umiestnení nových kontajnerov s mestom aktuálne diskutuje aj sídlisko KVP. Viktor Wurm z miestneho úradu avizoval, že radnica navrhla 5 nových lokalít na umiestnenie polopodzemných kontajnerov.
3: Počíta sa pri nich s použitím systému bubnového otáčania, aby sa zamedzilo vstupovaniu do telesa kontajnera. Cieľom je zvýšiť čistotu, bezpečnosť a obmedziť zneužívanie stoísk. Čo sa týka uzamykateľných kontajnerovísk, prax ukázala, že ich prevádzka je finančne náročná, najmä z dôvodu častého poškodzovania zámkov a vandalizmu, pričom opravy musia naši pracovníci zabezpečovať prakticky na týždennej báze.
0: Polopodzemné kontajnery využíva aj sídlisko nad jazerom. Podobne je na tom aj južná časť Košíc. Na uplynulom zasadnutí mestských poslancov sa schválil prenájom pozemkov mestskej časti Juh. Tá požiadala radnicu o uzatvorenie nájomnej zmluvy v katastrálnych územiach Skladnej a Južného Mesta vo výmere 122 metrov štvorcových. Dôvodom prenájmu je prestavba aj rozšírenie už existujúcich uzamykateľných kontajnerovísk. Otázky o možnostiach separovania odpadu sme smerovali aj ostatným väčším mestským častiam. Odpovede sme však nedostali. Dejiskom prvého a druhého kola slovenského pohára v Bikrose bola dráha na Lidickom námestí v Košiciach. Podľa riaditeľa pretekov Daniela Tomča na sídlisku Dargovských hrdinov chýbali najvzlučnejší reprezentanti Slovenska, no konkurencia bola napriek tomu silná.
4: Celkovo účasť hodnotím veľmi pozitívne. Je tu vyše 80 licencovaných jazdcov. Včera sme mali bikrosového olympionika, takže v podstate spokojnosť s účasťou.
0: V celoslovenskej konkurencii sa presadili aj viacerí členovia domáceho klubu Košický Šarkaň. V kategórii cruiser uspel v oboch pretekoch Emanuel Seman.
5: Podarilo sa vyhrať. Finálka bola trošku dramatická. V prvej zatáčke sme mali aj dosť nepríjemný pád. Ani mne veľmi štart nevyšiel. Musel som bojovať. Ale podarilo sa, chvála Bohu. Same jednotky, tak len na jednotku.
0: V hlavnej kategórii Superclass obsadil druhú priečku za Filipom Repiským Košičan Kristián Ondruš. V rámci hodnotenia 17+ bol navyše najlepší a v druhom kole pohára ovládol všetky tri rozjazdy.
6: Bol som neskutočne rád, lebo domáce preteky sú pritom druhé najdôležitejšie v sezóne, hneď po majstráku. Čiže som rád, keď môžem na domácej pôde pri ľuďoch, ktorí ma prišli podporiť, zvíťazí. Bolo to skvelý pocit.
0: Košičania získali v úvodných dvoch kolách slovenského pohára celkovo 2 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily. V poradí tímov im tak patrí priebežná tretia priečka za Henkyho jazdcami a BMX tímom Liptov. Zajtra v Košiciach zamračené a upršané počasie, teploty 20 až 22 stupňov a k tomu zafúka slabý severný vietor. Aktuálne je na východe Liptove 21 až 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
7: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia

0: naladené máte Rádio Košice, prajeme pekný večer. Od mikrofónu aj naďalej pozdravuje Barbara a v tejto hodine sa opäť naladíme samozrejme aj hudobne. Z playlistu zaznie napríklad Carmen Palbaláš, ale aj skvelá Lady Gaga či MGK a mnoho ďalšej skvelej hudby, preto určite zostaňte s nami.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Stredu prajeme z Rádia Košice a o tom, že leto je na dosah, svedčí určite aj začiatok filmového leta v Amfiku. To sa začína inak už budúci týždeň 12. júna a aspoň teda mne sa to s tým letom tak nejak celé úplne prirodzene spája. Premietať sa budú inak aj novinky, ako napríklad Diabol nosí Pradu 2 alebo aj Scary Movie, ale svoje si v programe nájdú aj milovníci Top Guna. Ten budú premietať pri príležitosti jeho 40. výročia. No a samozrejme nebudú chýbať ani rozprávky pre tých najmenších, tak si ten program určite bežte pozrieť a možno už aj takto v predstihu kúpiť lístky. A my vám k tomu zahráme z Rádia Košice aj Carmen Pál Baláš.

0: z Rádia Košice zázrak a taký malý zázrak by to bol určite, keby na cestách už o tomto čase neboli žiadne zdržania ani nehody, ale poďme sa pozrieť, ako to je v skutočnosti.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Bratislavské cesty sú už síce pokojnejšie, no stále sa zdržíte na Záhradníckej smerom von z mesta, potom na D1 za Zlatými pieskami smer Senec a na ceste na Senec smer Ivanka pri Dunaji. Tiež pripomíname, že na križovatke Šancová, Račianska nefungujú semafory, preto zvýšte opatrnosť a môžete sa tu aj zdržať. Ďalej je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý jazdný pruh. Na radari si dávajte pozor na prievozke pred križovatkou s Bajkalskou a na Bajkalskej zašelkou smer Mlínske Nivy. Hliadka je na Mudroňovej pri Národnej rade. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Máte Rádio Košice a my už smerujeme aj na najvyšší vrchol sveta, pretože na vrchol Everestu vystúpilo počas jarnej sezóny už vyše 1000 ľudí, čo je podľa aktuálnych informácií nový rekord. Nepálske úrady už skôr uviedli, že zahraničným horolezcom vydali aj rekordný počet povolení pre výstup. No a tento rok na jar bolo možné sa dostať na vrchol Everestu iba z tej nepálskej strany, zvyčajne je to inak možné aj z Číny, ale zdá sa, že túto sezónu padajú v súvislosti s výstupom na Everest naozaj viaceré samé rekordy. Iba minulý týždeň padol nový rýchlostný rekord, a to vo výstupe, no a teraz tu už máme ďalší. Tak uvidíme, aké ďalšie sa ešte podarí zdolať.

pohodový večer prejeme z Rádia Košice, z ktorého už pozdravujeme aj do Prešova. Tu sa totiž v Krajskom múzeu uskutoční už zajtra vernisáž výstavy venovanej epidémii cholery z roku 1831, ktorá výrazne zasiahla celé Uhorsko. Táto výstava približuje konkrétne šírenie nákazy, dobové spôsoby liečby, ale aj napätie v spoločnosti, ktoré vyústilo až do východoslovenského roľníckeho povstania. Táto vernisáž bude zároveň aj slávnostným otvorením letnej návštevníckej sezóny múzea. Vernisáž sa začne o 16. a celá výstava bude dostupná až do októbra. Tak, ak máte chuť vyraziť za kultúrou, môžete zavítať práve sem. K nám už do playlistu zavítala aj Lady Gaga.

0: Rádia Košice Lady Gaga a my už hudbu meníme za dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte na D1 za Zlatými Pieskami smerom na Senec a na ceste na Senec smer Ivanka pri Dunaji sa tiež zdržíte. Pripomíname, že na križovatke Šancová Račianska nefungujú semafory, preto tu zvýšte opatrnosť a v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Ďalej je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi toto semafor. Zvýšte pozornosť aj na hliadky, tie sú na Mudroňovej pri Národnej rade a na Panonskej ceste pri jame smer Slnečnice. To je všetko, príjemný večer vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 59.

naladené máte Rádio Košice. My sme už v našom éteri spomínali, že už toto leto príde do kína aj pokračovanie slovenskej komédie Kavej. V pokračovaní tvorcovia sľubujú divákom ešte väčšiu dávku láskavého humoru a situácií podozrivo blízkych realite a príchod tohto filmu do kín už avizujú aj trailerom. Dej sa vraj odohráva približne 5 rokov po udalostiach prvého dielu. Sleduje Kláru a Štanciho, ktorým život pod jednou strechou s diktátorskou svokrou prináša nečakané úskalia. Film má opäť okrem iného ambíciu spájať generácie a utužovať priateľstva. Tak v traileri si už môžete pozrieť, čo približne môžeme očakávať a potom už len horsa do kín. Ale ešte predtým MGK. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
3: V Optime sa dá jedno aj druhé.
4: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
7: Na východe, najbližšie k vám. I've been driving along the coastline, just watching colors

Aj takto krátko pred 19. ste naladení na frekvenciách Rádia Košice. Pohodový večer prajeme. Stredu už máme takmer za sebou a sme radi, že ste ju strávili s nami v našej spoločnosti. Ešte pred správami nám však zaspieva skvelá Nelly Furtado. Príjemné počúvanie.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Turistov v Tatrách zajtra čakajú obmedzenia. Odvolávaniu bude čeliť aj minister pôdohospodárstva. Leclerc podpísal nový kontrakt s Ferrari. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Správa Tatranského národného parku upozorňuje na dočasné obmedzenie v lokalite Hrebienok Studené doliny. Zajtra je tam naplánovaný odstrel nestabilných skalných vežičiek. Od 11. do 13. bude úplne uzavretý prístup na úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou, chodník okolo Bilíkovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka a tiež chodník medzi Tatranskou lesnou a Hrebienkom. Opozičná SAS začína zbierať podpisy pod návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Podľa strany sa okolo jeho rezortu nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Slovenskí policajti budú pôsobiť v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Ich nasadenie vychádza z dlhodobej spolupráce medzi Slovenskou a Chorvátskou republikou v oblasti bezpečnosti a ochrany turistov. Za políciou pokračuje Roman Hájek.
2: Úlohou spoločných hliadok bude poskytovať pomoc slovenským občanom v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať počas pobytu v zahraničí, najmä pri dopravných nehodách, riešení priestupkov, strate alebo odcudzení dokladov, narušení verejného poriadku, ako aj pri pátraní po nezvestných osobách či pri potrebe jazykovej a komunikačnej podpory.
1: Spolu 8 policajtov sa v Chorvátsku vystrieda v dvoch turnusoch. Rozdelení budú medzi dve hlavné oblasti pôsobenia. České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné z podnecovania k nenávisti, za čo mu uložil peňažný trest vo výške 3 miliónov korún. Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024, hnutie však vinu odmieta. Obžalobe okrem hnutia čelil aj jej predseda Tomio Okamura. Jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci pred niekoľkými mesiacmi odmietli vydať. Monacký jazdec Formuly 1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s tímom Ferrari. Na predĺžení spolupráce so stajňou z Maranella sa dohodol 4 dni pred domácou veľkou cenou Monaka na okruhu v Monte Carlo. Zajtra oblačno až zamračené, dopoludne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na juhu do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Horskí záchranári upozorňujú na nevyspytateľné počasie. Kritika ministra obrany zo strany opozície pokračuje. Strelec opustil tím pre zranenie. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Vysokohorské turistické chodníky sú po sezónnej uzávere opäť otvorené pre turistov. Horská záchranná služba v súvislosti s tým upozorňuje, aby turisti nepodcenili podmienky vo vyšších polohách, svoje sily ani premenlivé počasie. Môže sa objaviť extrémne rýchly nástup búrok či prudké ochladenie. Aj začiatkom júna sa stále vo vyšších polohách vyskytujú miesta s nesúvislou snehovou pokrývkou. Opoziční poslanci kritizujú ministra obrany Roberta Kaliňáka za to, že neprišiel do parlamentu vysvetľovať pochybenia pri stavbe Prešovskej nemocnice. Kresťansko-demokratické hnutie a Progresívne Slovensko zároveň prišli s novými informáciami o údajných pochybeniach na stavbe. Pokračuje poslanec František Majerský.
2: My máme informácie, že tam nebol autorizovaný dozor ani jeden z tých ľudí, ktorí tam sú. Keď sa mýlime, tak nech pán Kaliňák predstaví dokumenty, kto je stavebný dozor na tej stavbe a či je autorizovaný dozor. Podľa našich informácií tí ľudia, ktorí sú zozmluvnení, nie sú autorizovaní dozor na tejto stavbe. Tá stavba mala byť už dávno pozastavená.
1: Poslanci tvrdia, že zákon bol porušený aj pri prevodoch pozemkov. Dnes ani na druhý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu na odvolávanie ministra obrany. V sále sa neprezentovalo dosť poslancov. Európska komisia predstavila balík opatrení pre technologickú suverenitu, ktorý má posilniť pozíciu únie v oblasti digitálnych technológií a znížiť jej závislosť od zahraničných spoločností. Tento balík zahŕňa dva legislatívne návrhy, zákon o čipoch a zákon o rozvoji cloudových služieb a umelej inteligencie, ako aj ďalšie strategické dokumenty. 5 policajtov zahynulo pri zrážke ich minibusu s cisternovým vozidlom v Španielsku. Príčina zrážky nebola bezprostredne známa. Diaľnica bola po nehode uzavretá v oboch smeroch. Okolnosti zrážky začala vyšetrovať baskická polícia. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší urobil vynútenú zmenu v kádri pred piatkovým prípravným duelom s Čiernou horou v Košiciach. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradí už na najbližšom tréningu 24-ročný Roman Čerepkaj. Bývalý mládežnický reprezentant môže zažiť debut v národnom A tíme. Zajtra pod mrakom a do poludnia na viacerých miestach dážď, najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu ojedinele do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

autobusu, celá celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len, zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká sa samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Krompašská nemocnica avizuje rozšírenie kapacít. Sucho ohrozuje úrodu aj príjmy farmárov. Generálny štrajk ochromil celé Portugalsko. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V nemocnici v Krompachoch otvorili zmodernizovaný pavilón za viac ako 9 miliónov eur. Zároveň rozšírili kapacity o nové oddelenie. Projekt realizovali zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti vo výške 6 miliónov eur. Zvyšok nákladov na úrovni 3,6 milióna hradil zo svojich zdrojov prevádzkovateľ nemocnice. Tá zároveň zakúpila aj nové prístroje. Súčasťou projektu bola aj úprava hygienických a prevádzkových štandardov. Májové zrážky nestačili a deficit sa opäť prehlbuje. Sucho tak zvyšuje riziko miliónových škôd, pretože úroda a teda aj príjmy farmárov sú vysoko ohrozené. Po období výrazného sucha prinieslo počasie v druhej polovici mája na viaceré miesta Slovenska očakávané zrážky. Ich úhrny sa však vo väčšine pohybovali len v rozmedzi 10 až 35 litrov na meter štvorcový. Parlament schválil, že cudzinci budú môcť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Musia však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Ak cudzinci o pobyt nepožiadajú, budú môcť po zmene zákona na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska. Poľský minister obrany oznámil, že americkému ministrovi odovzdal finálny návrh na vytvorenie novej stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Podľa neho sa angažovanosť Spojených štátov v oblasti bezpečnosti Poľska neznižuje a v budúcnosti by sa mohla ešte posilniť. Verejnú dopravu, fungovanie škôl, nemocníc a komunálnych služieb v Portugalsku vážne narušil druhý generálny štrajk proti plánovanej reforme pracovného práva za 6 mesiacov. Zorganizovala ho najväčšia odborová organizácia. Školy boli zatvorené pre nedostatok personálu a nemocnice odložili väčšinu operácií a vyšetrení. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková vypadla na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži vo štvrťfinále dvojhry. Svetová jednotka prekvapujúco nestačila na Rusku Dianu Schneiderovú. Nasadenej 25-ke podľahla v troch setoch 6-3, 5-7 a 0-6. Schneiderová sa v semifinále stretne s poľskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou. Zajtra oblačno až zamračené, do poludnia aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na juhu do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice privítali konferenciu o vodíkových systémoch. Odborníci upozorňujú na dôležitosť zdravotníctva. Slováci odohrajú Ligu národov na východe. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Na využitie vodíkových technológií a budovanie tzv. Vodíkových údolí je zameraná dvojdňová medzinárodná konferencia H2SK Fórum, ktorá sa v týchto dňoch koná v Košiciach. Zajtrajší deň sa zameria na hodnotenie stavu vodíkového ekosystému doma aj v Európe a na výhľad po roku 2030. V nemocnici v Michalovciach zrealizovali unikátny operačný výkon u pacienta s ischemickou chorobou dolných končatín, ktorému hrozila amputácia. Zákrok využíva špeciálny externý fixačný systém, ktorý umožňuje stabilizáciu poškodenej končatiny a podporuje regeneráciu tkanív. Išlo len o druhý zákrok svojho druhu v strednej Európe. Ak Slovensko nezačne vnímať zdravotníctvo ako strategickú investíciu, ohrozí tým nielen zdravie ľudí, ale aj budúcu konkurencieschopnosť celej ekonomiky. Upozornil na to jeden z autorov nového indexu finančnej udržateľnosti zdravotníctva Robert Babeľa. Podľa neho ukazuje, že ešte nie je pripravené na starnutie obyvateľstva.
2: Momentálne čelíme niekoľkým skutočne zásadným problémom, ktoré bohužiaľ budú negatívne ovplyvovať demografiu, ale aj stav zdravotníctva. Tá demografia znamená, že budeme mať pravdepodobne do 10 rokov asi 200 tisíc menej ľudí v produktívnom veku. A druhá vec je, že práve starší ľudia nás potrebovajú najviac zdrojov z verejného zdravotného poistenia, čiže to niekde 40-50%.
1: Slovenský priemysel, ktorý zamestnáva približne štvrtinu všetkých pracujúcich, aktuálne stojí na generácii, ktorá starne a nemajú kto nahradiť. Viac ako 90% priemyselných pracovníkov v súčasnosti tvoria ľudia vo veku od 25 do 64 rokov. Zvolením maďarskej vlády sa začala nová éra v Maďarsku a aj pre Európu s Maďarskom, povedal to francúzsky prezident Emmanuel Macron v Elizejskom paláci v Paríži, kde prijal maďarského premiéra Pétera Maďara. Vyjadril radosť z toho, že Maďarsko dostane doposiaľ zmrazené fondy Európskej únie a osobitne vyzdvihol návrat maďarských študentov do programu Erasmus. Úmrtia 101 ľudí v Španielsku v máji súviseli s horúčavami. Oznámilo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ide o najvyšší počet za jeden mesiac od začiatku meraní v roku 2015. Teplotné rekordy boli za mesiac máj podľa španielskej meteorologickej služby prekonané vo viacerých mestách, najmä na severe krajiny. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy nasledujúceho ročníka Ligy národov na východnom Slovensku. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa predstavia prvýkrát pred domácimi divákmi 26. septembra v Tatran aréne v Prešove proti Moldavsku. Zápasy s Kazachstanom o 3 dni neskôr a Fajerskými ostrovmi 13. novembra absolvujú v Košiciach. Zajtra pod mrakom a dopoludnia na viacerých miestach dážď, najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu ojedinele do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.